0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос.

В Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє. Міжгір'я 102.3 FM.

FM. Галичина.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Щастя, де ти живеш? На ясний світ. Наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись. Покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіти красний. Ти мати і дім. Нині бачу. Нині чую. Нині

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів.Медикалплаза.UA або за телефоном 067 312 0303.
3: Сам лікування може бути шкідливим.

0: Ося. Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт water.lviv.ua. Телефон 068 655 3205.
1: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакс Лейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 40 років історії. Понад 50 країн світу. 30 вересня. Львівська опера. Легендарний танцтеатр «Життя» презентує ексклюзивне шоу «Пазли». Спеціальні гості – Руслана, діджей-хост, Ірина Доля та Зіновій Карач. Лише один вечір. 30 вересня, 19.00. Львівська опера. Квитки на Контрамарка.ua та у касах міста.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

du hast mich. Du hast mich.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч. Кохавинська папірня завжди, коли треба. Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
4: Війна.
5: Ракети для патріотів у світі є.
4: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
6: You don't have the cards right now.
4: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
8: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
9: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що ДШВ – це для якихось залізних людей. Кіборгів із фільмів.
10: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь. Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: тепер точного часу кава Галка.
1: Реклама. Замовляйте каву Галка онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
0: Реклама.
3: В Україні 8 ранку.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: А новини на ФАМ Галичина у студії Роман Мудрий.
4: Війна.
5: Усю ніч безпілотник атакували Краснодарський край Росії, вибухолонало у Сочі. Деякі аналітики повідомили про ураження комплексу С-4. Це також гучно було в Ростові. Там пролунали російські, там працювали російські сили ППО. А протягом ночі вибухолонали на окупованих територіях. У російському опері теж заявили про мінімум 6 вибухів Донецьку. Також є інформація про 3 удари по Бердянську, після чого в місті зникло світло. Російські війська вдарили по Ізюму керованою авіабомбою. Мішень атаки Росії біля кордону з Польщею міг бути дипломатичний потяг. Він вирушив зі станції раніше запланованого часу. Це припускає Укрзалізниця. Залізничники розповіли, що незадовго до ураження на станції годину потягу були радники з питання безпеки кількох держав-членів Євросоюзу, колишні європейські очільники, екс-прем'єр Великобританії Борис Джонсон. В іншому поїзді, який у момент атаки перебував на станції, був колишній глава ЦРУ Девід Петріус. Реактивний дрон, який атакував локомотив, виявив диспетчер центральної моніторингової групи і надав сигнал на евакуацію з потяга буквально за 15 хвилин до влучання у локомотив. Ну і після того, як Росія вдарила по локомотиву пасажирського поїзда неподалік кордону з Польщею, польський прем'єр Дональд Туск не виключає найближчими місяцями атак Росії на польські території. Що має зупинити країну-агресорку? В етері Суспільного розповів політичний експерт Сергій Назаренко.
6: Для того, щоб Росія припинила робити ці провокації, НАТО повинна стати більш рішучими. А наразі ми маємо навпаки ситуацію інша. Через мляву реакцію наших закордонних партнерів, через мляву реакцію блока НАТО, Росія стає більш рішучою, і ці провокації, вони набувають все більших і більших обертів, стають все більш загрозливими для країн НАТО, для громадян країн НАТО в першу чергу.
5: Назаренко вважає, НАТО не готові наразі реагувати військовим шляхом, але, можливо, більш рішуча реакція на провокації.
6: Це не тільки повинні лунати заяви дипломатів, повинні робитись якісь кроки. Наприклад, зосередження військ біля кордонів Російської Федерації, бо Російська Федерація розуміє тільки силу. Друге, це посилення санкційної політики, бо це зменшує в довгостроковій перспективі атакуючі спроможності Російської Федерації. І третє, це допомога Україні. Це дієва допомога, наприклад, нашим ППО. Якби в нас було достатньо сил та засобів для збиття всіх дронів, які запускає Російська Федерація, то до польського кордону нічого б не долітало врешті-решт.
5: Дональд Трамп заявив, що попросив Володимира Зеленського не зводувати ударів по підприємствах з виробництва дизельного палива у Росії. Нагадаю, що це вже не вперше, коли американський президент закликає припинити удари по російських НПЗ. Також напередодні Трамп заявив, що Путін хоче укласти угоду, аби припинити війну.
4: Політика.
5: Польща не блокуватиме відкриття кластерів для вступу України до ЄС. Про таке заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Він зазначив, що переговори не будуть легкими, так як свого часу не були вони легкими і для Польщі. Але Україна, на думку Єврокомісії, вже готова до переговорів. Коментуючи останні атаки Росії, Сікорський також заявив, що російський тероризм уже увійшов до Європи.
4: Суспільство.
5: Колишня прес-секретарка Зеленського Юлія Мендель назвала санкції, які президент запровадив проти неї, антиконституційними. Мендель заявила, що, мовляв, знала про наміри звинуватити її в державній зраді за інтерв'ю з Такером Карлсоном. І нагадаю, в інтерв'ю американському журналісту вона заявила, що екс-очільник офісу президента Андрій Єрмак займається магією, зокрема походами на кладовище та мертвою водою. Окрім того, назвали Єрмака дуже небезпечною людиною та заявила, що боїться за своє життя.
4: Львівщина.
5: Сьогодні у Львові можливий туман, видимість 200-500 метрів. Про це інформують у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології. Зокрема, водії просять обирати помірну швидкість та дотримуватися безпечної дистанції, вмикати фари пішоходів, переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях, а також користуватися світловідбивними елементами, аби водії могли вчасно побачити вас на дорозі. У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, телефонуйте на гарячу лінію міста за номером 1580.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
5: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів. А зокрема, у Буковелі 16 градусів, у Верховині 14, у Міжгір'ї буде плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 8:30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
7: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Осінь увімкнула прохолоду, а Уруру – атракціони наповно. Не ховайте яскраві емоції до наступного літа. Їдьте в Уруру. Понад 50 різновидів розваг та атракціонів. Шалені пригоди і щасливі миті всією родиною чекають. Ловіть останні теплі дні. Уруру. Парк яскравих вражень біля Львова.
4: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті Sportlife.ua.
5: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
7: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Соціальна реклама.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Осінь тільки почалася, а кашель уже знову нагадує про себе. І виникає питання – це нова застуда чи попередня проблема так і не минула? Після вірусної інфекції кашель справді може зберігатися ще певний час, навіть коли інші симптоми вже зникли. Це називають постінфекційним кашлем. Але якщо кашель затягується або регулярно повторюється, не варто щоразу просто чекати наступної застуди. Однією з можливих причин може бути астма, зокрема варіант, коли кашель є основним або навіть єдиним проявом. Запідозрити її можна, якщо кашель посилюється вночі, під час фізичного навантаження або після контакту з холодним повітрям чи алергенами. Ще один варіант – алергічний риніт, коли слиз із носоглотки та запалення верхніх дихальних шляхів можуть підтримувати кашель. Не варто забувати і про рефлюкс – закидання в місто шлунку, в стравохід у деяких людей може бути пов'язане з кашлем. Втім, сам факт кашлю ще не означає, що причина саме в рефлюксі. Є і інші можливі причини, тому тривалість кашлю та супутні симптоми мають значення. Наприклад, кашель із задишкою, болем у грудях або кров'ю потребує медичної оцінки. Так само не варто місцями самостійно приймати сиропи від кашлю, не знаючи, що саме його підтримує. Для

0: Алого кашлю лікарю варто оцінити стан дихальних шляхів, ніс і горло, медикаменти, які ви приймаєте, та інші можливі причини. Тож у клініці MedSpace можна звернутися до спеціаліста і комплексно оцінити дихальну систему, щоб зрозуміти, звідки насправді береться кашель, а далі його полікувати.
1: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.

0: Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
1: Збирайте дитину до школи – обирайте ЄС. Бренд, якому довіряють тисячі українських родин. Ергономічні рюкзаки з турботою про поставу, легкі та міцні матеріали, світловідбивні елементи, стильний дизайн і гарантія якості. А ще пенали, канцелярія, ланчбокси, пляшки для води і усе необхідне для навчання. ЄС – коли дитині комфортно, а батькам – спокійно. ЄС – вивчай життя.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yestm.com.
2: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Ukrzoloto. Золото, скажи собі так.

0: Солана на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Почуй серцебиття нового життя. Разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: ФМ Галичина.
8: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
7: Кримінал.
8: Генпрокурора Кравченко, який подав відставку на тлі операції антикорупційних органів «Карфаген», підписав підозру директора НАБУ Кривоносу. У чому його підозрюють, дізнаєтесь у наступному випуску новин о 9-й.
7: Війна.
8: А цієї ночі окупанти запустили по Україні 108 безпілотників. Нашим захисникам вдалося знешкодити 85 ворожих дронів. Зафіксовано влучання на 7 локаціях. Такими й дані повітряних сил, атака триває. У повітряному просторі ще перебувають ворожі дрони. А за минулий тиждень Росія пошкодила понад 1000 цивільних об'єктів. За даними Міністерства внутрішніх справ, рятувальники та поліцейські здійснили понад 1300 виїздів. На ліквідацію наслідків ворожих ударів значних пошкоджень зазнали понад 1000 житлових будинків, 25 закладів освіти, 15 лікарень і приблизно 20 автозаправних станцій.
7: Політика.
8: Канада хоче долучитися для надання кредиту Україні. Мова про 90 мільярдів євро від Європейського Союзу. Про це пише Financial Times. В Отаві розраховують, що участь у такій схемі одночасно дозволить посилити підтримку України та поглибити відносини країни з Європейським Союзом. Питання використання російських активів залишається одним із найбільш складних для західних країн через юридичні та фінансові ризики. При цьому європейські держави продовжують шукати варіанти, які б дозволили спрямувати кошти на підтримку України. Канада вже є одним із найбільших західних прихильників нашої держави і надає Києву військову, фінансову та іншу допомогу.
7: Волинь.
8: До Луцька з робочим візитом напередодні прибув прем'єр-міністр Литви. Про що вдалося домовитися, розповів наш прем'єр Сергій Корецький.
9: Спільні проекти тут, на Волині. Один з напрямків посилення енергетичної стійкості громад. Ми готові ділитися своїми напрацюваннями, водночас розраховуємо на продовження підтримки з боку Литви. Відвідали локацію, де планують розмістити центр комплексної реабілітації для наших ветеранів, поранених військових та їхніх родин. Запросили Литву долучитися до цього важливого проекту. Тепер про сьогодення та потреби області. Провели урядову нараду, зустрілися з керівниками громад, відвідали військовий госпіталь. Серед пріоритетних питань – підготовка до зими, безпека прикордоння, житло для внутрішньопереміщених осіб, підтримка ветеранів та їхніх родин, робота релокованого бізнесу. По частині питань уже є конкретні напрацювання та рішення.
7: Світ.
8: Німеччина має переглянути соціальні виплати українцям, а чоловіки призовного віку мають повернутися додому. Про це заявила співголова партії «Альтернатива для Німеччини» Аліса Вайделі. За її словами, йдеться про громадян України, які отримують у Німеччині базову соціальну допомогу, а також про сотні тисяч чоловіків призовного віку, частина з яких нібито готова повернутися додому. Вайделі закликала переглянути не лише соціальні виплати, а й інші види підтримки, пов'язані з війною. І нагадаю, «Альтернатива для Німеччини» перемогла у виборах до парламенту землі Саксонія-Анхальт, здобула 44,4% голосів.
10: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
11: Погода.
10: погода.
8: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полевці та Іськах сьогодні максимум 17 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9-й.
11: Крафтове пиво «Сега Нова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
12: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
11: «Сега Нова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Війна.
4: Ракети для патріотів у світі є.
3: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
5: You don't have the cards right now.
3: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
6: Тераса під ключ від Parquet.ua.
7: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті Sportlife.ua.
8: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Шалагов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?». А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Як працює круїз-контроль в автомобілі? Круїз-контроль допомагає автомобілю автоматично підтримувати задану швидкість без постійного натискання педалі газу. Ця система особливо корисна під час тривалих поїздок трасою. Коли водій обирає потрібну швидкість, комп'ютер автомобіля починає контролювати рух машини. Спеціальні датчики постійно вимірюють швидкість і передають дані електронній системі. Якщо автомобіль починає сповільнюватися через підйом або вітер, система трохи збільшує подачу енергії двигуну. Якщо ж машина розганяється занадто сильно, подача енергії зменшується. Так підтримується майже постійна швидкість. У сучасних автомобілях часто використовується адаптивний круїз-контроль. Він може не лише підтримувати швидкість, а й автоматично тримати безпечну дистанцію до автомобіля попереду. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама.
2: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
1: Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Реклама.
0: Партнер години. Ортопедичні рюкзаки ЄС.
3: Хочете, щоб дитина із задоволенням збиралася до школи? ЄС знає, як це зробити. Яскраві рюкзаки для будь-якого віку, сучасна канцелярія, товари для творчості та щоденного навчання. Для молодших школярів – наплічники з правильною підтримкою спини. Для підлітків – вибір стильних та трендових дизайнів. Обирайте ЄС. Бренд, що поєднує якість, зручність і сучасний вигляд. Вивчай життя з ЄС.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yes.tm.com.
1: Реклама.

0: В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Кримінал.
1: Генпрокурор Руслан Кравченко, який подав заяву про відставку, підписав підозру директора Національного антикорупційного бюро Семену Кривоносу. Йдеться, мовляв, про підроблення офіційних документів для отримання хабаря в особливо великому розмірі.
2: Так звана операція «Карфаген» була спрямована не лише проти мене. Її справжньою метою було отримати доступ до матеріалів кримінальних проваджень щодо керівників і працівників НАБУ та САП. А після цього усунути генпрокурора і зупинити ухвалення процесуальних рішень у цих справах. Під час обшуків у службових приміщеннях Офісу генпрокурора представники НАБУ та САП отримали доступ до захищених законом матеріалів проваджень, які не стосуються їхніх керівників, працівників і пов'язаних з ними осіб.
1: Ну і також він повідомив про підозру близькі до керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Кламенка людині за вплив на керівника Вищого антикорупційного суду, пропозицію йому неправомірної вигоди, а також сприяння в ухваленні від мобілізації. Я нагадаю, під час операції антикорупційних органів під назвою «Карфаген» вдалося викрити заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиво. Саме він отримав неправомірну вигоду за те, щоб не перешкоджати діяльності так званих кол-центрів. Згодом ВАКС взяв під варту Кропиво з альтернативою 120 мільйонів гривень застави. Сам же генпрокурор України Руслан Кравченко заперечив свою причетність до отримання коштів від незаконних кол-центрів. Проте згодом після зустрічі за президентом написав заяву на звільнення. Ну, і, власне, на цю заяву Кравченка вже відреагував президент Зеленський. Каже, у цього генерального прокурора є тільки один шлях – звільнення з посади. Також президент закликав парламентарів підтримати звільнення Кравченка.
0: Війна.
1: Україна збиває орієнтовно 60% реактивних російських дронів. Водночас інші моделі безпілотників нереактивні. Збиваємо у межах 90-95%. Такими є слова речника повітряних сил Юрія Ігната. Герань-5 може розвивати швидкість до 600 км на годину, нести бойову частину масою 90 кг і долати майже 1000 кілометрів. За формою і характеристиками цей безпілотник дедалі більше нагадує крилату ракету. Нові моделі оснащують тепловізійними камерами, системами наведення зі штучним інтелектом, захищеними від перешкод антенами та китайськими модемами зв'язку. За словами радника президента Сергія Воскреснева, оператор може виявити цілі із висоти 2 або 5 кілометрів, зафіксувати її камерою, після чого дрон атакує автоматично. Україна пропонує європейським партнерам не чекати на формування великих пакетів санкцій, а вводити обмеження після кожного масованого удару Росії. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Серед іншого, Україна закликала партнерів ухвалити антибалістичний санкційний пакет. Йдеться про обмеження можливостей Росії виробляти балістичні ракети і дрони, і доступу до військової технології. Сибіга зазначив, що Росія навчилася обходити санкції та продовжує використовувати західні деталі під час виробництва дронів.
0: Спорт.
1: Таїсія Нофрійчук виграла 2 золота на заключному етапі гран-прі з художньої гімнастики у чеському Бруно. Скільки більше про це та про інші новини спорту почуєте вже менш ніж за півгодини.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням, місцями сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема в Буковелі 16 градусів, у Верховині плюс 14, у Міжгір'ї максимум 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів. Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
4: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
5: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
7: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Тернопіль 102.3.

0: пам'ятки, природні багатства, традиції та люди, що стали обличчям краю. ФМ Галичина запрошує вас у подорож в проєкті «Стежками України. Захід». Наша мандрівка починається прямо зараз.
1: Сьогодні вирушаємо туди, де мандрівка починається не з дороги, а з питання, що залишилось під водою. Колись у 1980-х створювали Дністровське водосховище. Масштаб змін для заходу України був величезним. У планах переселення фігурували 63 населені пункти в 4 областях: Тернопільський, Чернівецький, Хмельницький та Вінницький. У результаті повністю переселили 29 поселення, ще 2 були переселені частково. Люди залишили будинки, сади, господарства, церкви, кладовища. А звичайний ландшафт поступово змінювався. Особливо сильно цей процес торкнувся Кам'янеччини, де переселили тисячі дворів. Вода піднялася, і частина сіл буквально зникла з повсякденного життя. Але цікаво, що деякі поселення переносили вище і зберігали їхні назви. Так виникла дивна ситуація. На карті могло залишитися те саме село, але вже в іншому місці. Сьогодні над колишніми вулицями пливуть човни, а під ними залишається історія людей, які жили тут задовго до появи водосховища. Цю пам'ять намагаються повертати через краєзнавчі дослідження, мистецькі проєкти та розповіді очевидців. Зокрема, і у 2026 році на Хмельниччині митці досліджували затоплені села. Тобто вода приховала ландшафт, але не змогла повністю стерти пам'ять про нього. І, мабуть, саме тут Дністер – це не просто точка чи водосховище, це своєрідний архів. Відкривайте Україну і обов'язково в мандрівку беріть з собою столово-лікувальну воду «Солуки».
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Партнер години – Тір СТО у Бродах.
2: Рейс іде за планом, кілометри залишаються позаду, а попереду ще довга дорога. І раптом вантажівка починає поводитися інакше? Стук, вібрація чи дивний звук? І вже не до спокійної їзди. Знайомо? Не хвилюйся. Заїжджай у Броди на діагностику та ремонт. Тір СТО – це ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А ще тут є хімчистка салону для чистоти і комфорту після дороги.
1: Тір СТО у Бродах. Все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
0: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
5: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
6: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточча, народжується вона. Мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки». Лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
10: Привіт, мої котики! Я, Ірена Карпа, запрошую вас на осінній український тур із моїм авторським стендапом. Єй!
11: 30 вересня. Львів. Ірена Карпа.
10: Чекаю, цілую. Приходьте.
11: Палац культури залізничників. Квитки на artlive.van. Живий звук.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: ФМ Галичина. Слухай своє. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
13: А сьогодні в випуску розповім про те, яке місце посіла українська тенісистка в оновленому рейтингу WTA, якою є турнірна таблиця української прем'єр-ліги з футболу та про успіхи гімнастки Таїсії Онофрійчук.
12: Про футбол.
13: У неділю у матчі шостого туру чемпіонату України з футболу Полісся мінімально перемогло Лівий берег, а Буковина і Зоря зіграли в нічию. Наразі на першому місці у турнірній таблиці перебуває Полісся з 15 очками. Друге місце посідають Карпати 13 та Шахтар 12 очок. Сьогодні 18-й Шахтар зіграє з Чорним Морцем.
12: Про теніс.
13: Марта Костюк дебютувала в оновленому рейтингу WTA на 10-му місці. Аліна Світоліна піднялася на дві позиції. Тепер вона займає 7-му сходинку. Першою ракеткою світу стала казахстанка Єліна Грибакіна. Це вперше в історії, коли дві українки одночасно входять до першої десятки. Ще одним рекордом є те, що шестеро тенісисток входять до топ-50. Це Олександра Олійникова, Дар'я Снігур, Юлія Стардубцева, Ангеліна Калініна.
12: Про легку атлетику.
13: Український легкоатлет Олег Дорощук завершив виступ на першому абсолютному чемпіонаті світу зі стрибків у висоту і посів четверте місце. Перемогу здобув представник Італії, який стрибнув на 2 метри 37 сантиметрів. Дорощук впевнено взяв перші висоти, а от 2 метри 30 сантиметрів виявилися недосяжними. За свій виступ українець отримав 25 тисяч доларів призових.
12: Про спорт.
13: Таїсія Онофрійчук виграла 2 золота на заключному етапі гран-прі з художньої гімнастики у чеському Брно. Українка стала переможницею у правах з м'ячем та булавами. Ще дві нагороди здобула Поліна Каріка, срібло у праві з обручем та бронзу з м'ячем. Таїсія принесла Україні перше за 13 років особисте золото, а за 4 етапи змагань здобула 11 медалей, з яких 10 найвищого гатунку.
14: про волейбол.
13: Польща та Україна ділять лідерство у групі після трьох турів Євро-2026. З волейболу поляки продовжили серію сухих перемог у трьох сетах, обіграли Північну Македонію та зрівнялися з Україною за виграними матчами і заліковими очками. Дві перші команди вже гарантували місця у плей-оф. Тож у турнірній таблиці групи Бі перше місце посідає Польща, друга – Україна. За ними йдуть Болгарія, Ізраїль, Португалія та Північна Македонія. Вже сьогодні в групі відбудеться два матчі четвертого туру. Україна гратиме з Португалією, а Болгарія – з Ізраїлем. І це всі новини спорту на ранок. Більше почуєте о 18:30.
12: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина. Повір.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
4: Тераса під ключ від «Паркет.UA».
5: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
6: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
5: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
6: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
5: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо».
7: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години Тір СТО у Бродах.
3: Для далекобійника кабіна майже другий дім. Тут проходять години, дні і тисячі кілометрів. Тому важливо, щоб машина була справною, а всередині – чисто і комфортно. Тір СТО у Бродах допоможе і з першим, і з другим. Ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла, магазин запчастин. А хімчистка салону поверне кабіні відчуття чистоти.
2: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099 606 94 00.
1: Реклама.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама.
3: У нас ніжна душа.
4: Але сильна воля. У нас холодний розум.
3: Але гаряче серце.
4: У нас різні вподобання.
3: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
4: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
2: Реклама.
1: В Україні 10 ранку.
0: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ОФАМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Політика.
5: Руслан Кравченко підтвердив, що перебуває за кордоном, мовляв, поїхав у відрядження. В його межах заплановані зустрічі. Генпрокурор хоче поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів, ознаки неконтрольованого впливу та ризики, які така практика створює для державного суверенітету, верховенства права і демократичних інституцій України. Чи повернеться Кравченко до України після такого візиту? Будемо бачити. За інформацією джерел Української правди, у правоохоронних органах генпрокурор Руслан Кравченко перетнув кордон о пів на третю ночі на службовому авто в Центрі протидії корупції. Кажуть, такий виїзд був можливий лише за згоди та дозволу президента Володимира Зеленського. У Національному антикорупційному бюро та спеціалізованій антикорупційній прокуратурі відповіли генпрокурору Кравченко. Його заяву назвали продовженням атаки на їхню незалежність. За їхніми словами, активна фаза цієї атаки почалася ще минулого літа зі спроби підпорядкувати НАБУ та САП Офісу генерального прокурора. Також уточнили, що станом на зараз директору бюро Семену Кривоносу офіційно не вручено жодної підозри. Також бюро заперечило вилучення кримінальних проваджень, про які говорив генпрокурор. Як варто розцінювати цю ситуацію? У коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Олег Саакян.
6: Як підняття ставок в переговорах стосовно подальших антикорупційних розслідувань, оскільки очевидно, що на сьогодні це вже зайшло в системний процес, який безперечно починає загрожувати стабільності інституцій. І ясно, що потенційні корупціонери будуть використовувати інституційну стабільність як інструмент для самозахисту.
5: Тому, на думку Саакяна, у певний момент це все вийде у поле політичного процесу, а не лише антикорупційних розслідувань.
6: Бо коли корупція носить системний характер, вона є фактично стрижневою для низки інституцій, а боротьба з антикорупцією в такому випадку в будь-якому разі буде вибірковою, бо одних чіпають, а інших не чіпають, то ви не можете одразу по всім пройтися. Тож, з одного боку, ця вибірковість, з іншого боку, системність корупції призводить до того, що така боротьба, чим більше вона нарощується, тим більше вона буде провокувати політичну кризу. Відповідно, механізми виходу з цього будуть не тільки правоохоронними, але, зокрема, і політичними. Тож, зараз ми бачимо, як підіймаються ставки в цьому процесі.
0: Війна.
5: Напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрену нараду після російських ударів неподалік польського кордону. У Варшаві не виключають, що подальша ескалація з боку Росії може торкнутися території Польщі, тому потрібно бути готовими до можливого погіршення ситуації. Прем'єр зазначив, що навіть Україна, яка добре підготовлена до протидії безпілотникам, не здатна на 100% ефективно її збивати. Наразі Туск доручив службам забезпечити можливість оперативно перевіряти інформацію під час кризових ситуацій. Ударами по західному прикордонню України Росія може намагатися зашкодити постачанню західного озброєння. За словами колишнього начальника Генерального штабу війська польського Мечислава Ценюха, ворожі атаки дедалі ближче до польського кордону можуть бути спрямовані на порушення логістичних маршрутів. Саме ними до нашої країни надходить військова допомога від союзників. Росія вже завербувала понад 28 тисяч іноземців для участі в війні проти України. Значна частина з них є з країн Африки. Про таке розповів керівник української розвідки Олег Іващенко. За його словами, у Курській області Росії зараз перебувають орієнтовно 8 тисяч північно-корейських військових, а їхня кількість може зрости приблизно до 50 тисяч.
0: Львівщина.
5: Вже відзавтра зі Львова до Ужгорода курсуватиме модернізований електропоїзд. Як повідомили в «Укрзалізниці», він зупинятиметься у Стрию, Тухлі, Славському, Волоці, Сваляві та Мукачеві. Квитки вже можна придбати у застосунку «Укрзалізниці».
0: Світ.
5: Дональд Трамп припустив, що американці можуть залишитися в Ірані після завершення бойових дій та забрати нафту. Водночас він знову заявив, що очікує завершення війни до кінця цього року. Американський президент припустив, що після закінчення бойових дій ціни на бензин стрімко впадуть. За його словами, він готовий укласти лише правильну угоду з Іраном.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
5: У західних областях сьогодні хмарно з прояснення, місцями сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. В Карпатах теж без опадів. Зокрема, у Буковелі 16 градусів, в Верховині 14, у Міжгір'ї плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
2: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
4: У шумі міст ми звикли забувати.
3: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
4: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
5: ЗАГ «Галерея».
6: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
7: Так, бо це працює, як і має бути.
6: Біц – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
8: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокарти, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
10: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight – для людей, які будують Україну.
11: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
12: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
0: Соціальна реклама.
13: Верховина. 106,7 FM.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
4: Мам, мені до школи треба циркуль.
5: Перший клас.
4: І ручку-стирачку.
5: Перший клас.
4: І книжечку для позакласного читання.
5: Перший клас.
4: Але я вже не ходжу в перший клас.
6: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
4: А розмальовку?
6: І розмальовку.
7: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
9: Є місце, де кіно оживає.
10: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
9: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
10: Планета кіно закохана в кіно.
9: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
11: FM Галичина.
12: Новини на ОФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
13: Політика.
12: А Верховна Рада голосуватиме за відставку генпрокурора Руслана Кравченка. Завтра про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Я нагадаю, сьогодні Кравченко заявив, що підписав підозру директору Національного антикорупційного бюро Семену Кривоносу у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
13: Львівщина.
12: Сьогодні розпочинається чергове засідання судове у справі вбивства Ірини Фаріон. За його перебігом прямо з зали суду стежить наша кореспондентка Юлія Гапенюк.
14: Я вже перебуваю у Шевченківському суді, де з хвилини на хвилину розпочнеться чергове засідання у справі вбивства Ірини Фаріон. Нагадаю, минуле слухання довелося відкласти. До затриманого В'ячеслава Зінченка не з'явився його захист, а продовжувати розгляд без адвоката закон забороняє. Тож суд оголосив перерву. Чи з'явиться цього разу захисниця затриманого Діана Кара? Розповім у наступних випусках новин на радіо FM Галичина.
12: На директора фірми засудили до 6 років за розкрадання грошей на ремонті доріг у Ходорові. Це понад 320 тисяч гривень під час ремонту двох вулиць. Про це йдеться у вироку за матеріалами справи. Ще 5 років тому комунальне підприємство уклало договір з приватною фірмою на капітальний ремонт вулиці. Загальна вартість робіт становила понад 9 мільйонів гривень. Частину зазначених робіт фактично не виконали. Попри це, на рахунок підприємства перерахували усю суму. У суді винувачений заперечив свою вину, але з нього стягнули 320 тисяч гривень завданих збитків та майже 60 тисяч гривень на проведення експертиз.
13: Рівненщина.
12: У 25 ЦНАПах та територіальних підрозділах Рівненщини облаштували спеціальні зони, де відвідувачі можуть підзарядити біонічні протези під час отримання адміністративних послуг. Знайти зони підзарядки можна за навігаційними налівками, також поруч розміщений QR-код, який веде на портал «Протез Хаб» з інформацією про протезування, реабілітацію, повернення до активного життя та інклюзивне працевлаштування.
13: Світ.
12: У столиці Литви двоє молодих чоловіків у стані алкогольного сп'яніння зірвали український прапор на одній із будівель. Правоохоронці оперативно встановили місце перебування порушників і затримали їх. Про це повідомили литовські медіа. Зловмисників невдовзі затримали. Ними виявилися нетверезі чоловіки. За фактом пошкодження та зняття прапора правоохоронці розпочали розслідування. Слідство триває.
7: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
0: Погода.
12: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Головці, Пилипці та Іськах сьогодні максимум 17 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємося об 11-й.
7: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
15: Насичений смак, свіжість і легкість. саме те, що шукаєш.
7: Сага Нова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: FM Галичина.

0: ФМ Галичина.
1: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
2: Реклама.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
4: Клас енергоефективності – це.
2: Реклама.
5: В Україні 11 година.
6: ФМ Галичина. Слухай своє.
7: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
8: Політика.
7: Генеральний прокурор Кравченко після подання у відставку через корупційний скандал заявив, що підписав підозру директору Національного антикорупційного бюро Семену Кривоносу у підробленні офіційних документів для отримання хабаря в особливо великому розмірі. Чи будуть якісь політичні наслідки? У коментарі для ФМ Галичина розповів народний депутат Михайло Цимбалюк.
9: Ми бачили ті результати, що змогли озвучити антикорупційні органи, що є реальні підстави, що найближче оточення генпрокурора, горе, я б сказав, генпрокурора, витворяло свої діяльності. Ті молоді люди, які в 40 років отримують 200 тисяч пенсій, а ми не можемо людям, які все своє свідоме життя працювали, підняти хоча б до 7 тисяч. Звичайно, має бути політична відповідальність і того, хто рекомендував президенту таку горе-кандидатуру.
7: Також, за словами Цимбалюка, виникає питання, чому саме зараз Кравченко оголошує підозри антикорупційним органам, а не раніше, якщо були достатні підстави.
9: Перше, або антикорупційні органи на підставі даних оголосять підозру Кравченку як одному із керівників організованого злочинного впливання, яке десятки років, ну можна сказати, добрих 10 років колцентрами грабувало українців і громадян Європейського Союзу. Якщо є достатні підстави, має бути йому оголошена підозра. І, звичайно, застава має бути така, щоб повернути тим потерпілим людям, і військовим, і пенсіонерам, і громадянам Європейського Союзу ті кошти, які з них були шахрайським способом викрадені. Бо коли європейці своїх податків фінансують Україну, в тому числі зарплату прокурорам і таким діячам по 200 тисяч пенсії, і тут їхніх громадян обкрадають, це нелогічно.
7: Ну і нардеп Данило Гетманцев може бути наступним генеральним прокурором, принаймні таке кажуть джерела «Української правди» у політичних колах. Як зазначило в Русі Чесно, у 2017 році Гетманцев брав участь у конкурсі на посаду судді Верховного суду. Також з 2013 року і до сьогодні професор кафедри фінансового права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційної інформації поки немає, чи справді Гетманцева розглядають на таку посаду.
8: Львівщина.
7: Сьогодні у Шевченківському райсуді Львова мало відбутися чергове засідання у справі вбивства Ірини Фаріон, однак цього не сталося. Чому, знає Юлія Гапенюк.
10: Сьогодні, як і минулого разу, засідання фактично не відбулося через неявлення захисту. Адвокатка подала клопотання буквально перед самим початком слухання. За її словами, сьогодні у неї ще останній день лікарняного. Тому бути присутньою вона не змогла. Через це суд ухвалив рішення перенести засідання на завтра.
8: Війна.
7: Ворог готує нову хвилю ударів. Атака може стати тривати весь день. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Наразі триває атака безпілотників на Одещині. Однак загроза повторних ударів є для північних та східних регіонів. Росія накопичила значну кількість нереактивних дронів і випускає їх кількома хвилями. За словами Ігната, після рекордного використання 2800 реактивних БПЛА у серпні ворог виснажив їхні запаси. Через це окупанти повернулися до бензинових шахедів, аби діставати до західних областей України. Захисники неба збивають 90 або 100% таких цілей, проте частина з них усе ще проривається. Росія змогла випередити Україну та Сполучені Штати Америки у створенні і масштабуванні виробництва дронів. Про це пише The Wall Street Journal. За даними видання, нові російські безпілотники «Герань» та дрони-ракети «Бандеролі» демонструють, що Москва продовжує активно розвивати виробничі ланцюжки. Особливістю цих систем є використання сучасної електроніки. Вона дає змогу безпілотникам точніше визначати цілі і підвищує їхні шанси уникнути знищення засобами протиповітряної оборони. Україна також продемонструвала високу швидкість розробки нових технологій, зокрема, вона з перших створила ефективні реактивні безпілотники. Водночас українська промисловість стикається з обмеженням виробництва та меншими можливостями для довгострокового планування. росіяни активніше тікають за кордон через страх мобілізації, паливну кризу та інтернет-обмеження. Таке пише Associated Press. Згадали економічний спад, репресії та невизначеність щодо майбутнього. Водночас масштаб виїзду залишається значно меншим, аніж у 2022 році. Черг на кордонах і дефіциту авіаквитків до безвізових країн немає. І нагадаю, Володимир Зеленський раніше повідомив про плани ворога мобілізувати щонайменше 300 тисяч військових для війни проти України.
8: Львівщина.
7: Вулиця Героїв УПА у Львові планують відкрити для проїзду після 22 вересня. Загалом оновлення охоплює орієнтовно 1,4 кілометра вулиці, як розповіла голова Франківської районної адміністрації Галина Нарівна. Ремонт вулиці Героїв УПА відбувається поетапно, щоб не зупиняти повністю рух транспорту. Водночас у міській раді розглядають можливість запровадження окремої смуги для громадського транспорту на всій протяжності вулиці Героїв УПА. За словами директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олега Запорила, остаточне рішення хвалять після тестового періоду та аналізу транспортних потоків. Раніше у соцмережах люди розкритикували таке рішення Львівської міської ради. Мова про смугу для громадського транспорту.
8: Рівненщина.
7: У зв'язку із проведенням дорожніх робіт у Рівному можливо складення руху на вулицях Будівельників, Малорівненській, Дубенській, Князя Володимира та Молодіжній. Про це розповів виконувач обов'язків міського голови Віктор Шекерзян. Врахуйте цю інформацію при плануванні маршруту поїздок.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
8: Погода.
7: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням, місцями сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 і до 19 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема в Буковелі 16 градусів, в Верховині плюс 14, у Міжгір'ї максимум 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
8: ФМ Галичина.
6: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
8: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
0: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
11: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: ингредієнтів – міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Солоді, це вода для тебе.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. ФМ Галичина.
4: Новини економіки на ФМ Галичина.
5: А сьогодні розповім про курс валюти, зміни у виплатах для переселенців та про допомогу українському бізнесу від держави через ворожі атаки.
4: Пальне.
5: На деяких автозаправних станціях бензина сотий вже по 100 гривень, дизель втік недалеко, за літр майже 99 гривень. Одразу кілька автозаправних станцій змінили вартість пального, через тим пальне і надалі в ціні. У коментарі для ФМ Галичина розповів директор консалтингової компанії А95 Сергій Куйон.
6: Бензин А100 – це такий бензин, споживання якого становить там, можливо, 1%, а можливо і менше. Тому, насправді, це не дуже показово. Більше увага зосереджена на дизпальному, ціни на нього зростають. Ну, дійсно, не доводиться виключати, що така от кругла позначка може бути досягнута деякими мережами вже найближчим часом. Сьогодні ціни утримуються біля рекордних річних показників на дизпальне, це $1500 за тонну. Нагадаю, що на початку війни, тобто війна в Ірані починалася з позначки $700 за тонну, тобто за півроку ціна зросла вдвічі. На жаль, ці рекордні показники, вони тримаються вже майже тиждень, і це говорить про те, що пальне по таким цінам закуповується і буде надходити роздрібну мережу і реально може досягнути позначки 100 гривень за літр.
4: Пенсії.
5: Деяким пенсіонерам перерахують виплати, таке кажуть у пенсійному фонді. Перерахунок стосується пенсіонерів, у яких після оновлення інформації стаж перевищує мінімально необхідний поріг. Це 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. У таких випадках система автоматично додає щомісячну надбавку. Додатковий стаж може з'явитися після оцифрування трудових книжок, архівних довідок або уточнень від роботодавців. Якщо документ підтверджує період роботи, який не був внесений до реєстру, пенсію перерахують автоматично без участі людини.
4: Соціальні виплати.
5: З жовтня переселенцям не виписуватимуть додаткових вимог для призначення виплати і перерахунку пенсії. Таку гарантію заклали в новому законі про ВПО. Натомість держава видаватиме витяг із єдиної інформаційної бази даних. Раніше видані довідки надалі вважатимуть дійсними, тож переоформлювати їх після 22 жовтня не доведеться. Також має запрацювати електронний кабінет ВПО, де зберігатимуть інформацію про людину та її родину, а обмін даними між державними системами зніме з переселенців обов'язок самостійно повідомляти про зміну обставин кожній установі окремо.
4: Допомога.
5: Міністерство економіки спільно з представниками бізнесу розробило механізм компенсації першого збитку для підприємств, які постраждали від бойових дій. Ініціатива покликана зробити страхування воєнних ризиків доступнішим та забезпечити швидке відновлення зруйнованого. Очікувані щорічні збитки основних засобів бізнесу становлять від 4 до 10 мільярдів доларів. Участь у програмі є абсолютно добровільною. Підприємство самостійно обирає ліміт і сплачує фіксований внесок.
4: Курс валют.
5: І наостанок про курс валюти. Станом на ранок долар в обмінниках та більшості банків продають у середньому по 44,80, водночас євро перетнув позначку 52 гривні та продають у межах 51 гривня 90 копійок, 52 гривні 20 копійок.
4: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
0: Погода.
5: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням, місцями сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 і до 19 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Головці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 17 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
1: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 12-та година.
6: FM Галичина. Слухай своє.
7: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
6: Політика.
7: Генпрокурора Кравченко опублікував відео, в якому звинуватив директора Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса у фіктивному всиновленні дитини для уникнення покарання за підкуп студентів. Посилаючись на дані судового розгляду, Кравченко заявив, що у квітні 2008 року Кривонос вступив у злочинну змову з іншими людьми для проведення незаконної передвиборчої агітації шляхом підкупу студентів двох київських університетів. Для цього йому нібито виділили 90 тисяч гривень. Для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності, він нібито фіктивно встановив дитину, а під час співбесіди до НАБУ вів в оману членів конкурсної комісії. Журналісти звернулися до Кривоноса по коментар. Він поки відмовився відповідати на запитання, але пообіцяв надати коментарі на брифі того. А тим часом до Верховної Ради надійшло подання президента на звільнення генпрокурора Кравченка. Тим часом сам Кравченко підтвердив, що перебуває за кордоном, мовляв, поїхав у відрядження, в його межах заплановані зустрічі. Генпрокурор хоче поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів. Якою може бути реакція наших партнерів? У коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Євген Костогризов.
8: Почнемо з того, що я не впевнений в тому, що це реальна мета поїздки. Звісно, цілком можливо зробити за запитами Генеральної прокуратури ті чи інші зустрічі або з представниками європейських правоохоронних органів, або з окремими членами політикуму. Це не проблема. От, але давайте будемо чесними. Виникає дуже багато питань до того, як і чим займався офіс Генерального прокурора. І мова йде не лише про ті розслідування, які робило Національне антикорупційне бюро. От мова йде, в принципі, про те, як він функціонував, наприклад, минулого року, коли той же самий генпрокурор Кравченко ще тоді робив спроби нападу на якраз таки НАБУ.
7: За словами Костогризова, наразі є переконання у тому, що Кравченко і є зацікавленою особою.
8: Щодо того, як зреагують міжнародні партнери, якщо все-таки такі зустрічі відбудуться, я переконаний в тому, що вони з меншим ентузіазмом будуть сприймати версію Генеральної прокуратури, ніж версію Національного антикорупційного бюро, банально за рахунок того, що одна структура самого з генерального прокурора є все-таки, якщо говорити не прям дипломатично заскорузлою, от і де лишається дуже багато пережитків попередніх, не найкращих практик української правоохоронної системи, в той час як НАБУ розвивалася якраз таки під патронажем європейських партнерів. Тому моє переконання в тому, що його скоріше не послухають, ніж послухають.
7: Ну і керівник офісу президента Кирило Богданов заявив, що вважає ситуацію з підозрами антикорупційникам та раптовий виїзд генпрокурора Кравченка за кордон, це шкодить іміджу України. Народний депутат Данило Гетманцев заперечив інформацію, ніби його кандидатуру розглядають на посаду наступного генерального прокурора. Про це він написав у соцмережах. Водночас Гетманцев пообіцяв подумати, якщо представники Офісу президента будуть наполегливо просувати на цю посаду свого кандидата.
6: Війна.
7: Під час ранкової масовної атаки Росії по Україні один із ворожих безпілотників залетів у повітряний простір Молдови. Інцидент зафіксували в районі села Паланка. Дрон перетнув державний кордон і заглибився на територію сусідньої країни, орієнтовно на 500 метрів. За хвилину літальний апарат повернувся назад у повітряний простір України. У Польщі планують пришвидшити рух на кордоні з Україною, щоб не створювати скупчень транспорту, які можуть стати цілями для російських атак, як пише польське радіо. Після наради в урядовому центрі безпеки прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що важливо обміркувати, як організувати рух на кордоні. Буде ще розмова в Міністерстві фінансів. Співпраця між митниками, поліцією, прикордонниками і військовими має налагодити рух. Важливо також не накопичувати біля прикордонних переходів вантажівки із пальним.
6: Світ.
7: Дональд Трамп відреагував на публікацію про передачу Ірану супутникових знімків американської бази в Йорданії. За даними The Wall Street Journal, китайські структури надали ці знімки перед липневою атакою, внаслідок якої загинули троє американських військових. На запитання, чи порушить він цю тему на зустрічі зі Цзіньпіном, Трамп прямо не відповів, натомість заявив, що Китай шпигує за США, Сполучені Штати за Китаєм, і знову наголосив на хороших відносинах із китайським лідером. Зустріч запланували на 24 вересня у Сполучених Штатах Америки, але Китай поки офіційно її не підтвердив.
6: Волинь.
7: Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний потяг Київ-Луцьке. Поїзд відправлятиметься з Києва о 7:26 ранку та прибуватиме до Луцька о 13 годині. У зворотному напрямку старт з Луцька о 16:17, прибуття до Києва о 21:41. На маршруті передбачені зупинки у Фастові, Бердичеві, Шепетівці, Здолбуневі та у Рівному.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
6: Погода.
7: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням, місцями сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема в Буковелі 16 градусів, в Верховині 14, у Міжгір'ї плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
5: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Турка. 105.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо, будуємо інноваційне місто.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
4: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
5: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева, смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
6: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
7: Suzuki.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Війна.
4: Ракети для патріотів у світі є.
3: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
5: You don't have the cards right now.
3: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
7: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
0: В Україні 13 година. FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ОФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
1: Львівщина.
4: Напередодні росіяни безпілотниками атакували Стрий. Окупанти повністю знищили господарську будівлю одного із закладів освіти. Вибухової хвили пошкоджені і житлові будинки, зокрема вибиті вікна та двері. Більше про наслідки у коментарі для ОФМ Галичина розповів заступник міського голови Стрия Михайло Журавчак.
5: Станом на даний час є зафіксовано пошкодження в 4 приватних будинках, 15 квартирах. Це в загальному по місту Стрию. Вчора ми залучили всіх наших комунальних служб. Після допуску спеціальних служб комунальники поприбирали місця прильотів. Всі вікна і двері були зроблені плівкою для того, щоб унеможливити доступ, ну, відповідно зберегти якийсь температурний режим. А також було зроблено отвір в одній з квартир, де напряму влетів дрон.
4: Сьогодні також тривають роботи, комунальники прибирають та вивозять сміття.
5: Паралельно вже йде, пішло замовлення по вікнах і по дверях на завод-виробник. Будемо з місцевого бюджету відшкодовувати людям за завдані збитки внаслідок такої агресії. Ну і паралельно працюємо іншими напрацюваннями, оскільки, щоб не порушити навчальний процес і запустити водопостачання.
4: Цінно скандалу, пов'язаного з кол-центрами. Як потрібно вчинити в цьому випадку Верховній Раді та що робити, аби подальшому запобігти таким випадкам? У коментарі для ФМ Галичина розповів народний депутат Михайло Цимбалюк.
6: Я вважаю, що Верховна Рада вже повинна буквально завтра розглянути заяву генпрокурора, яку він оголосив про відставку. Я думаю, має бути подання президента. Ну і, звичайно, має...

0: бути політична відповідальність не тільки його, а всіх тих, які президенту рекомендували цю кандидатуру. І моє бачення, що всі кандидати на посаду генпрокурора, кандидати в народні депутати перед тим, як балотуватись, мають проходити серйозну психологічну, психічну перевірку фахівців. Бо інколи деякі такі речі, що зараз оголошує генпрокурор, виникають сумнів, здатність адекватно оцінювати ситуацію. Тим більше під час дії воєнного стану.
1: Дональд Трамп заявив, що Україна отримає ліцензію на виробництво Patriot, але є нюанс. Йдеться лише про менш сучасну версію озброєння. Конкретних термінів ухвалення остаточного рішення президент США не уточнив. Раніше у Держдепі підтверджували, що Вашингтон та Київ ведуть переговори щодо надання ліцензії на виробництво ракет для систем ППО. Канада виділить 350 мільйонів канадських доларів на закупівлю антибалістичних ракет ПАК-3 для українських систем Patriot, а також надасть ракети AIMM-9 та AIMM-120 для захисту нашої інфраструктури. Про деталі нового пакету допомоги розповів президент Володимир Зеленський після переговорів з канадським прем'єр-міністром Марком Карні. Разом із військовою підтримкою Україна отримає 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантії уряду Канади. Кошти спрямують на покриття видатків держави. Державного бюджету та забезпечення стабільних пенсійних виплат. Окрім цього, канадський прем'єр проведе переговори з країнами, які з юридичних причин не можуть постачати зброю Україні напряму.
2: Війна.
1: Наші захисники у Сочі уразили багатофункціональну радіолокаційну станцію зі складу зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф» у Курській області та Донецького підрозділи ЗСУ поцілили місця зберігання, підготовки та запуску ворожих ударних безпілотників. Додатково у Брянській області захисники знищили радіолокаційні станції та три ретранслятори окупантів. Наразі Генеральний штаб Збройних сил уточнює остаточні масштаби втрат та збитків російського війська.
2: Прикарпаття.
1: На Гаваї рятувальники двічі допомогли туристам, які через погіршення погоди не могли самостійно спуститися до урочища. Зараз ляг деталі у коментарі Ліафам Галичина розповіла речниця ДСНС Прикарпаття Христина Перцович.
3: Два повідомлення надійшли з різницею трошки більше години. Група у складі 32 осіб, 5 дорослих та 27 дітей вирушила з села Кваси Закарпатської області, здійснила сходження на гору Петрос та надалі прямувала в напрямку Говерли. На перемичці між Петросом і Говерлою двоє дітей 2011 року народження через погіршення самопочуття вирішили не продовжувати маршрут, залишилися на ночівлю у туристичному притулку. Рятувальники зв'язалися з ними телефоном, встановили, що їхній стан задовільний. Сьогодні буде здійснено їхній супровід. Ще 30 учасників групи, серед яких 25 дітей віком від 12 до 18 років, продовжили маршрут. Однак через погіршення погодних умов не могли самостійно спуститися до урочища «Заросляк».
1: Ну і також нагадую вам, що цього тижня гостями проєкту Live на FM Галичина буде колумбійський гурт Los Yankovers. Іноземці, які вивчили українську мову, наші народні пісні та популяризують усе українське о 12:15 п'ятниця. Слухайте на радіо, дивіться на ютуб-каналі FM Галичина Музика.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема Буковелі 16 градусів, у Верховині 14, у Міжгір'ї максимум 17. І це всі новини на цю годину. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше новин почуєте о 14:00.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі». Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. З «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
4: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
7: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
5: ФМ Галичина.

0: Соціальна реклама.
1: Міністерство оборони України інформує.
2: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
0: Соціальна реклама.
3: Партнер години – парк розваг Уруру.
4: Осінь увімкнула прохолоду, а Уруру – атракціони наповно. Не ховайте яскраві емоції до наступного літа. Їдьте в Уруру. Понад 50 різновидів розваг та атракціонів. Шалені пригоди і щасливі миті всією родиною чекають. Ловіть останні теплі дні. Уруру – парк яскравих вражень біля Львова.
5: Реклама.
6: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
5: Мам, мені до школи треба циркуль.
6: Перший клас.
5: І ручку-стирачку.
6: Перший клас.
5: І книжечку для позакласного читання.
6: Перший клас.
5: Але я вже не ходжу в перший клас.
7: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
5: А розмальовку?
6: І розмальовку.
8: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона. Мінеральна вода Солуки. Щодня Солуки Плюс. Для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – Солуки. Лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. Солуки наповнює життя здоров'ям.
10: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе – Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність.
11: Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
8: Suzuki.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
1: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
2: А у фітнес-клубах SportLife новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті SportLife.UA.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьким, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
6: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: партнер години «Парк розваг Уруру».
1: Осінь увімкнула прохолоду, а Уруру – атракціони наповно. Не ховайте яскраві емоції до наступного літа. Їдьте в Уруру. Понад 50 різновидів розваг та атракціонів. Шалені пригоди і щасливі миті всією родиною чекають. Ловіть останні теплі дні. Уруру – парк яскравих вражень біля Львова.
2: Реклама.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: Сили оборони могли ліквідувати командувача 51-ї армії РФ. Про таке заявили у партизанському русі АТЕШ. Там розповіли, що мова про генерал-лейтенанта Сергія Мільчакова, командувача 51-ї гвардійської загальновійськової армії РФ. За попередніми даними, він міг загинути 26 серпня, коли сили оборони України вразили командні пункти російських військ в окупованому Донецьку. Так звані російські воєнкори припускають, що командний пункт могли здати самі військові РФ, оскільки удар був прицільним.
5: Політика.
6: Профільний комітет Верховної Ради підтримав подання про звільнення Мирослава Кравченка із посади генерального прокурора. На тлі відставки народні депутати пропонують запровадити конкурсний відбір кандидатів на цю посаду. Втім, експерти застерігають про труднощі з втіленням такої процедури. Адже готова українська правоохоронна та судова система до проведення прозорого конкурсу на посаду генпрокурора. Про таке у коментарі для ФМ Галичина розповів народний депутат Микола Княжицький.
7: Українська проблема полягає в тому, що по правоохоронній судова система в нас не є незалежними. Вони є повністю залежними. І фактично ми спостерігаємо за черговим етапом кабінетного протистояння між різними правоохоронними органами. Одні з них контролюються Офісом Президента, такі як Генпрокуратура, а інші не знаходяться під контролем, і одні правоохоронні органи хочуть взяти інші під контроль. При тому, що незалежної судової системи немає. Порушувати кримінальні справи проти будь-кого, звичайно, можна, але підозра має подаватися лише в тому разі, якщо є всі докази того, що ця справа попередньо розслідувалася і буде розслідуватися далі і буде передана в суд. Для цього мають працювати незалежні суди.
6: Зволікання із реформою призначення очільника Офісу Генпрокурора створює додаткові ризики для нашої держави. Як саме ця ситуація вплине на співпрацю із західними партнерами, слухаємо далі.
7: Тому найбільша шкода від того, що відбувається, від відсутності незалежної нашої правоохоронної системи на міжнародному рівні. Західна підтримка може просто закритися для України, тому що її умовою є реформа правоохоронної і судової системи і її незалежність від влади. Тому влада зараз найбільше мала би бути зацікавлена в тому, щоб така кадрова політика, яка була раніше, яка дозволяла таких осіб призначати на посади, була нарешті припинена. Щоб було припинено втручання влади в діяльність правоохоронних і судових органів. А для цього, звичайно, мають повернутися незалежні конкурси.
6: І до теми генпрокурора. Руслан Кравченко самостійно оформив собі відрядження до Парижу для того, щоб нібито взяти участь у слуханні парламентської мережі ПАР-Є. Про це Суспільному стало відомо від власних джерел. За їхніми даними, відрядження Кравченко підписав собі на 5 днів із 13 вересня, а виїхати планував на авто. Україна отримає 841 мільйон доларів бюджетної підтримки від Світового банку під гарантії уряду Канади. Про таке заявив прем'єр Сергій Корецький. За його словами, гроші нададуть у межах програми «Peace in Ukraine». Уряд планує їх спрямувати на відшкодування видатків держбюджету на пенсійні виплати.
5: Львівщина.
6: Львів'янина затримали за розповсюдження дитячої порнографії. Чоловік зберігав матеріали у телефоні та пересилав іншим абонентам через месенджери. Як повідомили у поліції Львівщини, наразі зловмисника відправили під варту. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до 15 років. Залізничний районний суд Львова призначив 2 роки ув'язнення місцевій жительці за здирництво і зловживання впливом. Обвинувачена брала від клієнток понад 13 тисяч гривень за сприяння в успішному складанні практично іспиту з водіння. Жінка переконувала замовницю у власних зв'язках із працівниками сервісного центру Міністерства внутрішніх справ на вулиці Данила Постола. Слідчі довели 2 факти передачі грошей та успішного отримання посвідчень водія. Під час засідання львів'янка повністю визнала вину та розкаялася, однак суддя призначила їй реальний термін позбавлення волі.
5: Волинь.
6: У прикордонні Волині затримали двох чоловіків. Один із них намагався потрапити до Польщі. Чоловік планував перетнути державний кордон поза пунктами пропуску. Іншого порушника затримали за декілька десятків метрів від кордону з Білорусю. Як повідомили у Волинському прикордонному загоні, на обох чоловіків склали адмінпротоколи. Затриманим загрожує штраф до 8,5 тисяч гривень або адмінарешт до 15 діб.
5: Тернопільщина.
6: Внаслідок вчорашньої дронової атаки Росії у Тернополі зазнали ураження об'єкти транспортної інфраструктури та промислові приміщення. Для тернополян уже відкрили спеціальні телефонні лінії для швидкої фіксації усіх пошкоджень майна. Після звернення громадян спеціальна комісія вийде на місце, огляне житло, зробить фото, фіксацію та оформить потрібні акти. Додатково власника постраждалих приміщень мають зателефонувати до поліції для офіційної реєстрації злочину окупантів. Також постраждалі мешканці можуть отримати компенсацію від держави за програму. Програмою є відновлення через застосунок «Дія» або під час візиту до міського ЦНАПу.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі плюс 16, у Верховині плюс 14, а у Міжгір'ї максимум плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
8: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
9: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
2: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
6: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Старий Самбір 102,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Мам, мені до школи треба циркуль.
4: Перший клас.
3: І ручку-стирачку.
4: Перший клас.
3: І книжечку для позакласного читання.
4: Перший клас.
3: Але я вже не ходжу в перший клас.
5: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
3: А розмальовку?
4: І розмальовку.
6: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: 40 років історії. Понад 50 країн світу. 30 вересня – Львівська опера. Легендарний танцтеатр «Життя» презентує ексклюзивне шоу «Пазли». Спеціальні гості – Руслана, діджей-хост, Ірина Доля та Зіновій Карач. Лише один вечір, 30 вересня, 19:00, Львівська опера. Квитки на Контрамарка.ua та у касах міста.
9: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
10: Suzuki.
11: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: В Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Генеральний прокурор Руслан Кравченко сьогодні вночі виїхав за кордон на службу автомобілем, а як підставу використав відрядження до Литви. Напередодні виїзду Кравченко записав відеозвернення зі звинуваченнями на адресу керівництва Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також заявив про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносом у Центрі протидії корупції. Стверджує, що посадовець підписав цей документ в обмін на можливість безперешкодно залишити країну за згодою вищого керівництва держави. А на якій саме підставі посадовець зміг перетнути державний кордон, про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
2: Це, власне, законодавство України забороняє державній прикордонній службі розголошувати інформацію про перетин кордону третіми особами. А це може зробити, до прикладу, слідство, це може бути рішення суду, яке б дозволяло оприлюднити таку інформацію. Але в цілому зазначу, що пропускні операції на кордоні під час оформлення людей, вони відбуваються відповідно до норм чинного законодавства на підставі тих документів, які дають право на перетин кордону. Тому ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію не можу. Але зазначу, що ще раз, пропускні операції, вони відбуваються, коли інспектор бачить всі необхідні документи, які відповідно до правил перетину кордону дають можливість перетнути кордон.
1: Посли Європейського Союзу не можуть продовжити персональні санкції проти Росії. Дипломати знову не дійшли згоди на позачерговому засіданні. Словаччина досі вимагає виключення зі списку санкцій російських олігархів Усманова та Фрідмана. Франція теж підтримує зняття обмежень з Усманова. Про це повідомила Європравда. За їхніми даними, час наступного засідання поки не визначили. Посли мають ухвалити рішення до 15 вересня. Інакше санкції автоматично припинять діяти щодо понад 3000 фізичних та юридичних осіб, переважно з Росії. Палата представників Сполучених Штатів Америки цього тижня має розглянути законопроєкти про нові санкції проти Росії, про таке напередодні повідомило видання Bloomberg. Документ, нагадаю, передбачає до 500% мита на товари з Росії та до 100% на товари з країн найбільших покупців російських нафти та газу. Законопроєкт не можуть ухвалити вже понад рік, а його ще має підписати президент. Тож, які шанси, що його таки підтримують у США, розповіла експертка із зовнішніх та внутрішніх політик Людмила Покровщук.
3: Звісно, хотілося до кінця вересня, тому що там сроки до кінця вересня, ми ж розуміємо, що там от потрібно зараз його прийняти, тому що там певні процедури є. А інакше це потім буде можливо навіть відкладено після виборів. Ну, а навіщо після виборів? В принципі, політично Трампу потрібно зараз прийняття цього законопроекту. Але ми бачимо, що поки так якби на паузі, така невизначеність ще тримається, приймуть, не приймуть, тому що не зрозуміло, як буде зустріч проходити зі Цзіньпінем. Скоріше за все, те, що прогнозується, що можливо приймуть, але в дію, там же Трамп вводить в дію. Поки в дію він не буде вводити, буде якби тримати в підвішеному стані. Але це що стосується оцих вторинних санкцій. А от первинні, вони входять без дозволу Трампа. Тобто вони попрямую входять до Російської Федерації. І тут навіть їх відмінити Трамп не зможе.
1: Російські обстріли західних регіонів України мають на меті заблокувати постачання військової допомоги від союзників. Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Тумчик. Польський посадовець наголосив, що Кремль вважає прийдешню зиму можливим переломним моментом у війні. Окрім того, удари поблизу кордонів та гібридні диверсії випробовує стійкість країн НАТО. Через загострення ситуації та атаки біля власних кордонів Варшава закликає західний світ терміново посилити оборонну підтримку Києва.
0: Економіка.
1: Через системні російські удари по українській економіці державний бюджет недоотримав понад 1,3 мільярда доларів податку на додану вартість. Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. За 8 місяців цього року ворог суттєво зменшив надходження як від внутрішнього, так і від імпортного ПДВ. Лише за серпень країна втратила чверть цієї загальної суми через обстріли підприємств та інфраструктури. окремі товари зникли з полиць магазинів через проблеми з логістикою. Компанії, які постраждали від російських атак на склади, напрацьовують нові методи постачання продуктів від виробників. Про таке розповів міністр аграрної політики Тарас Висоцький в інтерв'ю РБК «Україна». З його слів, дефіциту харчових продуктів немає, виробництва та запасів достатньо для споживання. Представникам бізнесу пропонують переміщення складів або їх відновлення на базі об'єктів державної та комунальної власності. Мінагрополітика зібрала інформацію від Фонду державного майна та обласних військових адміністрацій про приміщення, які можна для цього використати. Також не виключають варіант переміщення великих складів до країн-сусідів України.
0: Тернопільщина.
1: У Тернополі водій рейсового автобуса травмував пасажирку під час екстреного гальмування. Інцидент стався на вулиці Карпанка. Про це повідомили у Нацполіції області. Керманич громадського транспорту різко натиснув на гальма, коли побачив пішохода на нерегульованому переході. Внаслідок маневру у салоні впала 86-річна жінка. Медики госпіталізували потерпілу до лікарні. Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини події.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі – плюс 16, у Верховині – плюс 14, а у Міжгір'ї – максимум плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
4: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
4: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Яблуниця 107,7 FM.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що

0: доступна кожному. Деталі на сайті.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Є місце, де кіно оживає.
1: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
2: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
1: Планета кіно закохана в кіно.
2: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Привіт, мої котики! Я, Ірена Карпа, запрошую вас на осінній український тур із моїм авторським стендапом. Єй!
4: 30 вересня. Львів. Ірена Карпа.
3: Чекаю, цілую. Приходьте.
4: Палац культури залізничників. Квитки на artlive.van. Живий звук. Питання.

0: Угли levdevelopment.com.ua.
1: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
2: Suzuki. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
5: Любий, досить! Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
6: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
7: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
8: Так, бо це працює, як і має бути.
7: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
9: Осінь увімкнула прохолоду, а Уруру – атракціони наповно. Не ховайте яскраві емоції до наступного літа. Їдьте в Уруру. Понад 50 різновидів розваг та атракціонів. Шалені пригоди і щасливі миті всією родиною чекають. Ловіть останні теплі дні. Уруру – парк яскравих вражень біля Львова.
10: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
11: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
12: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
13: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
3: Соціальна реклама.
0: ФМ Галичина.

0: Точного часу кава Галка.
1: Реклама. Замовляйте каву Галка онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
3: В Україні 16 година.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мецько.
6: Війна.
5: Речник Путіна прокоментував повідомлення польського залізничного оператора про удар безпілотника по локомотиву неподалік польсько-українського кордону. За словами Дмитрія Піскова, російські військові нібито виконують завдання на всій території України і мають намір і далі завдавати таких ударів. Речник диктатора також проігнорував прямі звинувачення на адресу країни-агресорки з боку України та Європейського Союзу щодо цього інциденту.
6: Політика.
5: У Європейському Союзі нагадали про вимогу до України впровадити конкурсну процедуру на призначення генпрокурора. Речник Єврокомісії Мерсьє відреагував на останні події навколо Кравченка і заявив про нульову толерантність ЄС до корупції. За його словами, Єврокомісія оцінюватиме реформу в Україні в межах проміжних критеріїв для кластера фундаментальних питань, а з іншого боку, відповідно до домовленостей, яких Україна досягла із Єврокомісією. Він зазначив, що йдеться про перелік із 10 пріоритетних реформ, яким слід надати першочерговість для забезпечення верховенства права та боротьби із корупцією. Сюди входять і реформи щодо генпрокурора. За його словами, тепер українська влада має продовжувати цю роботу послідовно та ефективно.
6: Суспільство.
5: В Умані офіційно завершилося святкування Роша Гашана, або ж юдейського Нового року, яке цьогоріч тривало з 11 по 13 вересня. Паломники хасиди вже повертаються до своїх країн. Цього року до міста прибула рекордна кількість прочан за останні роки – приблизно 50 тисяч вірян. Завдяки такому значному напливу міський бюджет Умані отримає рекордні понад 25 мільйонів гривень туристичного збору. Хасиди виїжджають автобусами та автівками через сусідні країни – Молдову, Румунію, Польщу, Угорщину, що традиційно створює тимчасові черги на пунктах пропуску. То що ж зараз відбувається на кордоні, про таке у коментарі для радіо ФМ Галичина розповіла речниця 7-го прикордонного загону Анастасія Ліпська.
7: Станом на зараз на українсько-польському кордоні в межах Львівської області спостерігається накопичення транспортних засобів на виїзд з України. Рекомендуємо врахувати цю ситуацію під час планування поїздки та за можливості обирати менш завантажені пункти пропуску. На виїзд з України у пункті пропуску Угринів 45 автомобілів, у пункті пропуску Раваруська 30 автомобілів, у пункті пропуску Грушів 30 автомобілів, у пункті пропуску Краківець 50 автомобілів та 2 автобуси, у пункті пропуску Шигині 50 автомобілів та у пункті пропуску Нежанковичі 15 автомобілів. Наразі незавантаженим пунктом пропуску на виїзд з України є Смільниця. Також фіксується накопичення на в'їзд в Україну у пункті пропуску Краківець.
6: Економіка.
5: Ціни на оренду житла на заході України б'ють рекорди. У вересні середня вартість однокімнатної квартири у Львові сягнула майже 26 тисяч гривень за місяць. В Ужгороді – 29 тисяч, в Івано-Франківську – 22,5 тисячі гривень за місяць в середньому. Чому ж ціни на оренду пішли вгору саме зараз, розповів виконавчий директор Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта.
8: Осінь, вересень, жовтень – це в цілому для ринку оренди такий піковий сезон. Це пов'язано і з міграцією людей активною, і з студентами. Тому цей рік не стає виключенням, і західні регіони зараз більш популярні, тому що безпекова ситуація штовхає людей саме шукати ті міста і регіони, де зиму можна пережити більш безпечно і більш спокійно. Отже, ціни там відповідно і зростають, тому що попит він створює і впливає на цінову політику на будь-якому ринку, і ринок оренди не є виключенням.
6: Світ.
5: Російський дрон підняли з води біля берегів Польщі. Попередньо це військовий безпілотник. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Дрон виявили в районі пляжу в селищі Русіново і підняли з води Балтійського моря. На місці знахідки служби проводять заходи безпеки. У Європейському Союзі запевнили, що зміцнюють протидію загрозам на східних кордонах. Принаймні, про таке заявив заступник головної речниці Єврокомісії Олаф Гіл. За його словами, ЄС робить все можливе, щоб відвернути потенційні загрози від громадян держав-членів. у Німеччині українку звинуватили у шпигунстві на користь Росії. Жінка вже понад півроку перебуває під арештом. Тепер їй висунули звинувачення. Про таке повідомило видання Deutsche Welle. Підприємець з Берліна мала подвійне громадянство Німеччини та України. За даними прокуратури, жінка використовувала свої зв'язки у політичних та військових кулах, щоб допомогти російському розвіднику добувати інформацію про оборонну політику Німеччини. У Росії загострюється кадрова криза. Найсильніше вона вдарила по сферах медицини, торгівлі, будівництва та транспорту. За даними Служби зовнішньої розвідки України, російським медзакладам бракує понад 23 тисячі лікарів і понад 63 тисячі працівників середньої ланки. Найгостріший дефіцит розвідка фіксує серед вузькопрофільних фахівців, зокрема стоматологів, щелепно-лицьових хірургів, педіатрів та працівників швидкої допомоги. Медики залишають державний сектор через низьку оплату праці, а чиновники приховують реальний брак кадрів за допомогою роботи лікарів на 1,5-2 ставки.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
5: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі плюс 16, у Верховині плюс 14, у Міжгір'ї максимум плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. FM Галичина, Львів 89,7.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Подивіться на небо. Воно нависає над містом так, ніби зараз почнеться буря, а Толедо під ним перетворюється майже на декорацію до містичної історії. Це погляд на Толедо Ель Греко, створений приблизно наприкінці 1590-х років. Перед художником було цілком реальне місто, у якому він жив, працював і провів останні десятиліття свого життя. Але Ель Греко не став просто документувати його вигляд. Він хотів передати характер і атмосферу Толедо. Тому на картині місто справжнє, але розташування окремих його частин художник змінив. Наприклад, собор із цієї точки огляду насправді не мав би бути видимим. Проте Ель Греко помістив його ліворуч від величезного Алькасара. Знизу будинки спускаються схилом до римського мосту Алькантара, а за річкою Тахо видно замок Сен-Сервандо. І все це накриває незвичайне блакитне небо, а важка маса хмар із різкими спалахами світла. Земля під ними здається неприродно зеленою, а білі й сірі будівлі буквально вириваються з темряви. Саме через це Толедо тут виглядає не стільки місто, а оскільки місцем із власним характером і настроєм. Цікаво, що це одна з найвідоміших пейзажних робіт Ель Греко, хоча він значно більше прославився релігійними композиціями та портретами. Художник народився на Криті, працював у Венеції та Римі, а зрештою оселився в Толедо. Тому це місто стало невіддільною частиною його творчого світу. На момент смерті Ель Греко картина все ще перебувала в його майстерні в Толедо, а згодом потрапила до колекції графа Аркоса. Сьогодні полотно зберігається в Нью-Йорку, але найцікавіше в ньому те, що навіть сучасний Толедо не пояснює картину повністю. Ель Греко взяв реальний пейзаж і свідомо перетворив його на власне бачення міста. Трохи тривожне, драматичне і майже нереальне. І саме тому, дивлячись на цю картину, ми бачимо не просто Толедо, а Толедо таким, яким його відчував сам художник. А відкривати такі історії, помічати деталі і бачити за відомими творами значно більше, запрошуємо до ZENIK Art Gallery.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
3: ZAG Галерея. Реклама.
6: FM Галичина.

0: реклама.
1: Партнер години Тір СТО у Бродах.
2: Фура за фурою. Щодня тисячі кілометрів, сотні поворотів і величезне навантаження на техніку. І рано чи пізно приходить час подбати про машину. У Тір СТО в Бродах можуть відремонтувати вантажівку, малотонажний транспорт, ходову чи напівпричіп, замінити масло, а потрібні запчастини підібрати в магазині. І ще одна важлива деталь – хімчистка салону. Бо після довгих рейсів чистота в кабіні – це теж комфорт.
1: Тір СТО у Бродах. Все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099 606 94 00.
0: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
5: Мам, мені до школи треба циркуль.
6: Перший клас.
5: І ручку-стирачку.
6: Перший клас.
5: І книжечку для позакласного читання.
6: Перший клас.
5: Але я вже не ходжу в перший клас.
7: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
5: А розмальовку?
6: І розмальовку.
8: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
2: Suzuki. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: ФМ Галичина.
4: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
3: Війна.
4: Зеленський обговорив із Хмарою та Драпатим, як пришвидшити створення дієвого інструмента проти реактивних шахедів. Зі слів президента, є розробки, тривають випробування і наразі триває запуск перехоплювачів нового покоління для збиття ворожих безпілотників.
3: Політика.
4: Україна шукає нові дипломатичні шляхи задля захисту критичної інфраструктури та безпеки цивільного судноплавства. Президент України Володимир Зеленський прагне обговорити ці питання з очільником США Дональдом Трампом. Зустріч у Нью-Йорку може відбутися 21-23 вересня, якщо графіки обох лідерів збігатимуться. За словами Зеленського, якщо Росія не погодиться на повне припинення вогню, Україна готова вести переговори про часткове. Головна мета майбутнього діалогу полягає у зменшенні ризиків для цивільної інфраструктури та обезпеченні морських шляхів.
3: Львівщина.
4: У пункті пропуску на Львівщині на рік зупинять оформлення автобусів до Польщі. Про який пункт мова та які причини обмежень – про це все знає наша Юлія Гапонюк.
5: У пункті пропуску Шегині Медика на українсько-польському кордоні тимчасово не оформлюватимуть автобуси на в'їзд до Польщі. Зі слів наших прикордонників, зміни почнуть діяти з 20 вересня. Автобусний рух через пункт призупинять до листопада 2027 року. Причиною обмежень є масштабна реконструкція будівлі, де проводять оформлення автобусів на в'їзд до Європейського Союзу. У межах робіт планують модернізувати інфраструктуру пункту пропуску, щоб у майбутньому збільшити його пропускну спроможність та пришвидшити пошкодження контролю. На час ремонту автобуси, які прямують до Польщі, скеровуватимуть через інші пункти пропуску – Корчова-Краківець, Кросценко-Смільниця, Мельховіця-Нижанковичі. Обмеження стосуються лише автобусного руху на в'їзд до Польщі. Інші види транспорту на пункті пропуску працюватимуть за звичним режимом.
4: Двоє мешканок Львівщини отримали вирок за організацію секс-послуг. До заняття проституцією вони залучили щонайменше двох жінок. Обвинувачені шукали клієнтів через оголошення в інтернеті та скеровували за потрібними адресами. Такі послуги вартували 2000 гривень за годину. Як йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду, обвинувачені повністю визнали провину. Кожна з них перерахувала по 100 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Суд визнав обох жінок винними у сутенерстві і призначив кожній по 4 роки позбавлення волі. Як йдеться у вироку, їх звільнили від відбування покарання із випробувальним строком на 2 роки. Викладача Львівського державного університету безпеки життєдіяльності визнали винним в одержанні хабарів. Суд встановив, що чоловік отримував гроші, коли працював у системі ДСНС на Тернопільщині. Про це стало відомо з вироком Тернопільського міськрайонного суду. Під час перевірок інспектор переконував підприємствам користуватися послугами певних компаній із пожежної безпеки. Частину отриманих фірмами грошей переказували на банківську картку посадовця. Загалом у вироку йдеться про 7 таких переказів у 2021-2022 роках. Загальна сума хабарів склала понад 26 тисяч гривень. Обвинувачений повністю визнав провину. За умовами угоди чоловік зобов'язався перерахувати 160 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Йому призначили 7 років позбавлення волі, однак звільнили від покарання з випробуваннями, встановивши іспитовий строк на 1 рік та 6 місяців.
3: Прикарпаття.
4: Суд повернув державі 20 земельних ділянок неподалік курорту Буковелі. Забудовники програли апеляцію. Про це повідомили в офісі генпрокурора. На території столітнього лісу планували звести котеджі. Забудовники оформили ділянку приватну власність на підставі підроблених документів. Навіть після відкриття судового провадження та арешту ділянок там встановлювали відпочинкові будиночки. Тепер ділянки повернуті державі. У суді також триває розгляд кримінального провадження за фактом незаконного вилучення земель із державної власності.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полевці та Ісках сьогодні максимум 17 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17:00.
0: Крафтове пиво «Сега Нова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
6: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: «Сега Нова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
3: Тераса під ключ від Паркет.UA.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: реклама.
1: Партнер години Тір СТО у Брудах.
2: У далекобійника все просто. Вантаж має приїхати вчасно, а фура бути готовою до наступного рейсу. Тому, коли потрібен ремонт, запчастини чи обслуговування, важливо знати, куди звернутися без зайвих пошуків. Тір СТО у Бродах – ремонт малотонажного транспорту, вантажних автомобілів, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А після ремонту – хімчистка салону, щоб у кабіні було так само комфортно, як надійно під капотом.
1: Тір СТО у Бродах – все для вашого вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099 606 94 00.
0: Реклама.

0: одне точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
4: В Україні 5 вечора.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
7: Політика.
6: Генпрокурора Кравченко або представники його відомства не братимуть участі у засіданні парламентської мережі з питань становища дітей в Україні. Про таке повідомила Суспільному речниця Парламентської асамблеї Ради Європи Наталі Барджеліні. Раніше стало відомо від джерел у владі, що генпрокурор Кравченко самостійно оформив собі відрядження до Парижа для того, щоб нібито взяти участь у слуханні парламентської мережі ПАРЄ. Він підписав його на 5 днів із 13 вересня. Тим часом джерела РБК «Україна» на Банковій стверджують, демарш Кравченка став абсолютною несподіванкою навіть для президентського оточення, де його дії називають чистою самодіяльністю. Зеленський нібито вимагає у відставках, хоча сам Кравченко продовжує атаку на Національне антикорупційне бюро з-за кордону.
7: Кримінал.
6: Підозрюваний у бездіяльності керівник одного з підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав за облаштування та функціонування складу боєприпасів неподалік у селищі Мила на Київщині, вийшов під заставу. Про таке заявили джерела «Української правди». Застава склала майже 500 тисяч гривень. Нагадаю, тоді внаслідок атаки Росії загинули 35 людей.
7: Економіка.
6: Ціни на автозаправних станціях можуть зрости до 105 гривень за дизель та 94 гривні за бензин. Про таке заявив засновник та генеральний директор групи компанії Prime Group Дмитро Льовушкін. За його словами, говорити про прогноз у 110-115 гривень за літр поки зарано, але за поточних умов орієнтиром є приблизно 105 гривень за літр дизеля та 92-94 гривні за літр бензину. Подальша траєкторія цін повністю залежить від подій у близькосхідному регіоні, і гарних новин наразі немає. Про таке сказав експерт нафтогазової галузі і президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук.
8: Ми бачимо, кожен день ціни на стелах АЗС змінюються. І сьогодні вже орієнтовна вартість навіть на кордоні там доходить до 96 гривень. Ну, тобто вартість дизельного пального за 100 гривень вже не буде здаватися якимись захмарними цифрами. Бодай деякий час. Ну, можливо, якщо там десь 49-та перемога пана Трампа, якось поверне ситуацію в Ормузькій протоці, чи взагалі в Перській затоці, ну тоді будемо дивитися на котирування і будемо якось реагувати на це. Поки що європейські ціни також зростають. В Європі, на жаль, спостерігається недостатня кількість дизельного пального, тому навіть сьогодні знайти дизельне пальне, я вже не кажу про нормальних цінах, ну досить складно.
7: Львівщина.
6: Львіввугілля має сплатити понад 1 мільярд гривень за електроенергію. Підприємство заборгувало таку суму постачальнику «Укрінтеренерго». Господарський суд Львівської області частково задовольнив позов про стягнення боргу. Львіввугілля зобов'язали сплатити 848 мільйонів гривень основного боргу, 172 мільйони інфляційних втрат, 43 мільйони гривень річних і 5,8 мільйона гривень пені. Ще 930 тисяч гривень підприємство має компенсувати як судовий збір. Львіввугілля ще може оскаржити це рішення в апеляції.
7: Волинь.
6: Після дронової атаки Росії у Ковальському районі 12 і 13 вересня до поліції надійшло 12 звернень від мешканців про пошкоджене майно. Про таке розповіла голова Ковальської районної військової адміністрації Ольга Черен. Зі слів посадовиці, загальну суму збитків поки не підраховували. Усі відновлювальні та ремонтні роботи відбуваються за кошти Ковальської міської громади.
7: Прикарпаття.
6: В Івано-Франківську місто фінансуватиме облаштування укриттів у підвалах будинків. Частину робіт оплачуватимуть самі мешканці будинків. Детальніше про цю програму розповів міський голова Руслан Марцінків.
9: В п'ятницю сесія міської ради вже погодить повністю порядок. Будь ласка, телефонуйте 1570-067-010-1570-050-010-1580, якщо хочете взяти участь у цій програмі. Ми поки що записуємо ініціаторів і вже з понеділка почнемо з всіх ЦНАПах міста Франківська приймати протоколи зборів. І відповідно, нагадаю, 80% місто буде давати коштів, 20% мешканців, а не більше 500 тисяч для елементарного укриття.
7: Світ.
6: Атаки росіян на захід України становлять дуже серйозну загрозу для Польщі. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мручек в інтерв'ю РМФ-24. За його словами, Польща реагує на зміну безпекової ситуації, збільшує розвідувальні можливості і здатність боротися із повітряними цілями. При цьому Варшава ледь не збила український МІГ-29 під час атаки РФ. Іноземні військові не бачили винищувача біля кордону. Про це розповів командувач Збройних сил Польщі Новак. За його словами, під час атаки 30 липня польська сторона відстежувала ракети над Україною. Якби пілот випадково залетів у повітряний простір Польщі, це могло закінчитися дружнім вогнем. Російський олігарх, близький до Путіна, таємно оплатив весілля сина Трампа на Багамах. Про таке пише видання ProPublica. Президент Міжнародної асоціації боксу Крімльов профінансував весілля Дональда Трампа-молодшого та Беттіни Андерсон, яке у травні тривало 3 дні на приватних островах. На це витратили кілька сотень тисяч доларів. У Трампа-молодшого відреагували на розслідування медіа і назвали Крімльова особистим другом.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
6: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі – плюс 16, у Верховині – плюс 14, а у Міжгір'ї – максимум плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
7: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
3: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Борислав 102.9.

0: Реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
0: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 40 років історії. Понад 50 країн світу. 30 вересня. Львівська опера. Легендарний танцтеатр «Життя» презентує ексклюзивне шоу «Пазли». Спеціальні гості – Руслана, діджей-хост, Ірина Доля та Зіновій Карач. Лише один вечір, 30 вересня, 19.00, Львівська опера. Квитки на Контрамарка.ua та у касах міста.
8: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на промисловій 52Б.
9: Suzuki.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: Слухай своє. FM Галичина.
11: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
10: Політика.
11: В Україні загострився конфлікт між Офісом Генерального прокурора та антикорупційними органами. Напередодні своєї відставки Руслан Кравченко заявив про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу і звинуватив антикорупціонерів у викраденні секретних документів. У самому бюро ці закиди відкидають і називають справу сфальсифікованою. Що ж відомим станом на зараз і що кажуть експерти про цей скандал? Про це почуєте вже менш ніж за півгодини у підсумковому випуску новин на радіо FM Галичина. Тим часом президент Зеленський указом відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора і наразі триває брифінг директора Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса та керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.
10: Освіта.
11: Через часті та тривалі повітряні тривоги школи можуть змінювати формат навчання залежно від безпекової ситуації. Мінусвіта оприлюднило рекомендації для закладів загальної середньої освіти, у яких визначило три базові моделі організації освітнього процесу. Із деталями наша Ольга Салабай.
12: Перша модель – очне навчання. Його рекомендують проводити, якщо безпекова ситуація дозволяє учням і працівникам безпечно дістатися до школи, а укриття закладу має достатню місткість для усіх присутніх. У разі повітряної тривоги в укритті учні можуть запропонувати самостійну роботу, виконання навчальних, проєктних чи дослідницьких завдань, індивідуальні та групові консультації, а також повторення або узагальнення матеріалу. Друга модель – комбіноване навчання. Таку модель рекомендують у випадках, коли очне навчання загалом можливе, однак школа не може одночасно прийняти усіх учнів через недостатню місткість укриття, брак навчальних місць у ньому, тривалі повітряні тривоги чи перебої з електропостачанням. У такому разі навчальні заклади можуть чергувати очне навчання окремих класів або груп. Третя модель – дистанційне навчання. Цей формат рекомендують застосовувати, якщо безпекова ситуація не дозволяє учням і працівникам безпечно прибути до школи або перебувати у ній.
10: Рівненщина.
11: Рівнянина судитимуть за оформлення відстрочки за 7 тисяч доларів. Чоловік обіцяв знайомому вплинути на членів лікарської комісії, щоб отримати необхідні документи. Військовозобов'язаний хотів оформити постійний догляд за батьком. Чоловік отримав частину суми – 2 тисячі доларів, а решту знайомий мав передати після оформлення всіх паперів. За даними слідства, обвинувачений також продавав фейковий резерв плюс. У застосунку можна було сформувати документ про нібито наявність бронювання. Знайомий купив у нього таку програму за 17 тисяч гривень. травень. Як повідомили в прокуратурі Рівненщини, чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі.
10: Львівщина.
11: 70 штрафів виписали львівським перевізникам за неналежний під'їзд транспорту до зупинок. Стільки порушень виявили під час перевірок з кінця липня. Перевізники мають сплатити 119 тисяч гривень. Під час зупинки автобус має максимально наближатися до посадкового майданчика чи бордюру задля безпеки та зручності для усіх пасажирів. У мерії радять пасажирам, якщо транспорт не під'їжджає належним чином до бордюру, то звертати на це увагу водія, а у разі ігнорування повідомляти на гарячу лінію міста за номером 1580, вказувати номер маршруту, час, назву зупинки і, за можливості, державний номер автобуса.
10: Волинь.
11: В'їзну вежу Луцького замку підсвітять кольорами українського прапора. Світлова інсталяція працюватиме з 20 до 23. Підсвічування вже вмикали під час концерту на Замковій площі, який організували з нагоди Дня міста. А сьогодні синьо-жовту ілюмінацію повторять, щоб її могли побачити ті, хто не встиг зробити це напередодні.
9: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
10: Погода.
11: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 17 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18:00.
9: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
13: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
9: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Війна.
3: Ракети для Петріотів у світі є.
2: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
4: You don't have the cards right now.
2: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
6: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: Let me see you dance, baby.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування.

0: точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті будинкиталюди.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.

0: В Україні 6 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина.
1: У студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: В Україні загострився конфлікт між офісами Генерального прокурора та антикорупційними органами. Напередодні своєї відставки Руслан Кравченко заявив про підписання підозри директору Національного антикорупційного бюро Семена Кровоносу і звинуватив антикорупціонерів у викраденні секретних документів. У самому бюро ці закиди відкидають і називають справу сфальсифікованою. Усі деталі гучного протистояння знає наша кореспондентка Юлія Гапонюк.
2: Конфлікт між офісом Генерального прокурора та антикорупційними органами сягнув піку після масштабної операції «Карфаген». У межах цього розслідування детективи НАБУ викрили схему кришування шахрайських кол-центрів, до яких причетний високопосадовець Офісу Генерального прокурора. У відповідь Руслан Кравченко заявив про тиск, записав відеозвернення із звинуваченням на адресу керівництва НАБУ та САП і одразу після цього виїхав за кордон. Як потрібно вчинити у цьому випадку Верховній Раді та що робити, аби в подальшому запобігти таким випадкам, у коментарі для ФМ Галичина розповів народний депутат Михайло Цимбалюк.
3: Я вважаю, що Верховна Рада вже повинна буквально завтра розглянути заяву генпрокурора, яку він оголосив про відставку. Я думаю, має бути подання президента. Ну і, звичайно, має бути політична відповідальність не тільки його, а всіх тих, які президенту рекомендували цю кандидатуру. І моє бачення, що всі кандидати на посаду генпрокурора, кандидати в народні депутати, перед тим, як балотуватись, мають проходити серйозну психологічну, психічну перевірку фахівців, бо інколи деякі такі речі, що зараз оголошує генпрокурор, виникають сумнів у здатність адекватно оцінювати ситуацію. Тим більше під час дії воєнного стану.
2: Публічна чвара між ключовими силовими відомствами прямо підриває євроінтеграційний трек України та викликає серйозне занепокоєння серед наших союзників. Якою може бути реакція наших партнерів, нам розповів політолог Євген Костогризов.
4: Почнемо з того, що я не впевнений в тому, що це реальна мета поїздки. Звісно, цілком можливо зробити за запитами Генеральної прокуратури ті чи інші зустрічі або з представниками європейських правоохоронних органів, або з окремими членами політикуму, це не проблема. Але давайте будемо чесними, виникає дуже багато питань до того, як і чим займався Офіс Генерального прокурора. І мова йде не лише про ті розслідування, які робило Національне антикорупційне бюро. От мова йде, в принципі, про те, як він функціонував, наприклад, минулого року, коли той же самий генпрокурор Кравченко ще тоді робив спроби нападу на якраз таки НАБУ.
2: Подібні події ставлять під загрозу не лише репутацію окремих посадовців, а й демонтаж усієї антикорупційної вертикалі. Як варто розцінювати цю ситуацію для нашого радіо, розповів політолог Олег Саакян.
5: Як підняття ставок в переговорах стосовно подальших антикорупційних розслідувань, оскільки очевидно, що на сьогодні це вже зайшло в системний процес, який безперечно починає загрожувати стабільності інституцій. І ясно, що потенційні корупціонери будуть використовувати інституційну стабільність як інструмент для самозахисту.
1: І до теми в Європейському Союзі нагадали про вимогу до України впровадити конкурсну процедуру на призначення генпрокурора. Речник Єврокомісії Мерсьє відреагував на останні події навколо Кравченка і заявив про нульову толерантність ЄС до корупції. За його словами, Єврокомісія оцінюватиме реформи в Україні в межах проміжних критеріїв для кластера фундаментальних питань, а з іншого боку, відповідно до домовленостей, яких Україна досягла з Єврокомісією. Він зазначив, що йдеться про перелік із 10 пріоритетних реформ, яким слід надати першочергову для забезпечення верховенства права та боротьби з корупцією. Сюди входять і реформи щодо генпрокурора. За його словами, тепер українська влада має продовжувати цю роботу послідовно та ефективно.
0: Війна.
1: Сили оборони могли ліквідувати командувача 51-ї армії РФ. Про таке заявили у партизанському русі АТЕШ. Там розповіли, що мова про генерал-лейтенанта Сергія Мільчакова, командувача 51-ї гвардійської загальновійськової армії РФ. За попередніми даними, він міг загинути 26 серпня, коли Сили оборони України вразили командні пункти російських військ в окупованому Донецьку. Так звані російські воєнкури припускають, що командний пункт могли здати самі військові РФ, оскільки удар був прицільним. Дональд Трамп заявив, що Україна отримає ліцензію на виробництво Patriot, але є нюанси. Йдеться лише про менш сучасну версію такого озброєння. Конкретних термінів ухвалення остаточного рішення президент Сполучених Штатів Америки не уточнив. Раніше у Держдепартаменті США стверджували, що Вашингтон та Київ ведуть переговори щодо надання ліцензій на виробництво ракет для систем ППО. Мішенню атак росіян біля кордону із Польщею міг бути дипломатичний потяг, але він вирушив зі станції раніше запланованого часу. Таку версію припустили в «Укрзалізниці». Залізничники розповіли, що незадовго до ураження на станції Ягудин у потягу були радники з питань безпеки кількох держав-членів Європейського Союзу, колишні європейські очільники та екс-прем'єри Великої Британії Борис Джонсон. В іншому поїзді, який в момент атаки перебував на станції, був колишній глава ЦРУ Девід Петреус. Реактивний дрон, який атакував локомотив, виявив диспетчер центральної моніторингової групи і надав сигнал на евакуацію з потяга буквально за 15 хвилин до влучання у локомотив.
0: Світ.
1: У Польщі планують пришвидшити рух на кордоні з Україною, щоб не створювати скупчень транспорту, які можуть стати цілями для російських атак. Як пише Польське радіо, після наради в урядовому центрі безпеки, прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що важливо обміркувати, як саме організувати рух на кордоні. Також буде ще розмова у Міністерстві фінансів. Співпраця між митниками, поліцією, прикордонниками та військовими має налагодити рух. Також додали, важливо не накопичувати біля прикордонних переходів вантажівки із пальним.
0: Спорт.
1: Сьогодні київське «Динамо» приймало епіцентр із Кам'янця-Подільського у шостому турі УПЛ сезону 2026-27. Як пройшла ця гра, про це і не тільки почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо FM Галичина.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях завтра місцями дрібний дощ, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. У Карпатах короткочасні опади, зокрема у Буковелі плюс 16, у Верховині плюс 14, у Міжгір'ї максимум плюс 18. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо ФМ Галичина «Важливе з Віталієм Портниковим». Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Тераса під ключ від Parquet.ua.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Броди. 107.5.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
6: Почуй серцебиття нового життя. Разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточча, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» наповнює життя здоров'я.
8: Львів! Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакс Лейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
10: Suzuki.
11: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
12: Сьогодні у випуску розповім про матч «Динамо Епіцентр», про успіх наших волейболістів, а також поговоримо про теніс.
0: Про футбол.
12: Сьогодні відбувся матч 6-го туру УПЛ, у якому «Динамо» вдома перемогло «Епіцентр». Зустріч завершилася із рахунком 3-0. У попередньому п'ятому турі київський колектив розписав нульову нічию із черкаським «Лензе». Ідентична мирова була в поєдинку «Епіцентр» Буковина. Ламін Ямаль заявив, що заслуговує на золотий м'яч 2026. Це нібито підтверджують його досягнення цього року. Також правий вінгер Барселони назвав себе та Кіліана Мбапе двома найкращими футболістами світу. Хтось із них двох має отримати золотий м'яч, а от кому його віддадуть, це вже тема для дуже довгої розмови. Такі слова Ямаля цитує видання «Марка».
0: Про волейбол.
12: Збірна України з волейболу здобула чергову перемогу на чемпіонаті Європи 2026. У четвертому матчі групового етапу українці розгромили команду Португалії. Зустріч завершилася із рахунком 3-0. Найкращими гравцями у складі збірної України стали зірковий Олег Плотницький, який набрав найбільше очок у грі, а також Дмитро Янчук з найбільшою кількістю ейсів. Зазначу, синьо-жовті в першому турі здолали Ізраїль 3-1. Після цього підопічні Рауля Лосано у трьох сетах переграли Північну Македонію і закрили Болгарію 3-1. Першими гарантували собі вихід до 1/8 фіналу Євро-2026.
0: Про теніс.
12: Аліна Світоліна посідає шосту позицію у чемпіонській гонці. Марта Костюк іде дев'ятою. У цьому рейтингу враховують очки, набрані поточного сезону, а за підсумками року вісім найкращих тенісисток отримують право на участь у підсумковому турнірі WTA Finals. Аліна Світоліна має відрив у 1000 очок перед дев'ятим місцем, тож у першої ракетки України є шанси вперше з 2019 року взяти участь у WTA Finals. Марта Костюк має дещо менші шанси на вихід до топ-8 і фінальних змагань. За півтора місяці українці необхідно набрати 550 очок, щоб скоротити відставання від представниці Чехії Кароліни Мухової, яка наразі йде сьомою. Інша чешка Лінда Носкова хоч йде восьмою, але вже гарантувала собі вихід до WTA Finals.
0: Про бокс.
12: Російський боксер Артем Суслінков викликав на бій колишнього абсолюта Олександра Усика. Відповідний допис він опублікував в своєму інстаграм. Уродженець Волгограда прикріпив фото, на якому стоїть у військовій формі зі зброєю. Боєць додав до допису хештег «Бокс вне політики».
0: Про баскетбол.
12: Олексій Лень підписав контракт з іспанським клубом. Українець продовжить кар'єру у Басконі. Досі баскетболіст залишався без команди після дострокового розірвання контракту із Реалом. Басконія минулого сезону фінішувала третю у регулярному чемпіонаті Іспанії. Клуб грає в Євролізі, тож Лень продовжить свої виступи у найпрестижнішому клубному турнірі континенту. Такими були новини спорту на сьогодні, а ще більше слухайте завтра о 9:30.
0: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови?
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
5: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні – м'які, міцні та завжди поруч.
6: Кохавинська папірня – завжди, коли треба.
5: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
7: «Спортлайф» дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
9: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: FM Галичина.

0: поточного часу. Девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності це.
1: Реклама.
3: В Україні 7 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на ФМ

0: Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портніков. Ранок почався з нового розвитку гучної політичної кризи, яку ми пов'язуємо із останньою операцією антикорупційних органів під гучною назвою «Карфаген» та відставкою Генерального прокурора України Руслана Кравченка. Напередодні цієї своєї відставки, напередодні голосування депутатів Верховної Ради про звільнення Генерального прокурора з посади за поданням президента України Володимира Зеленського, Руслан Кравченко виступив із заявою, в якій оголосив про оголошення підозри директору Служби безпеки України Семену Кривоносу, а також, як він сказав, людині близькій до очільника спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Олександра Клименка. З'являється повідомлення, що цією близькою людиною є дружина очільника САП. Той, хто бачив записану заяву майже вже колишнього генерального прокурора України, міг переконатися, що він знаходиться в вкрай складному фізичному стані, плутається у словах, виглядає не дуже впевнено, коли оголошує свої заяви. І, очевидно, розраховує на певний реванш у тому протистоянні, яке Генеральна прокуратура України під проводом Руслана Кравченка почала із незалежними антикорупційними інституціями ще влітку минулого року. Нагадаю, що тоді Генеральній прокуратурі за сприяння української влади, Офісу президента України Володимира Зеленського, а також парламентської більшості, яка складається з депутатів партії «Слуга народу» та представників колишніх проросійських політичних об'єднань, вдалося ухвалити рішення про підпорядкування Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральній прокуратурі України, фактично особисто Руслану Кравченку. Ця авантюра зірвалася тільки тому, що проти такого рішення українського парламенту, вже завізованого президентом Володимиром Зеленським, виступили люди, що вийшли із першим картонковим протестом до Офісу президента України, а також рішуче виступили посли країн групи Семи, від допомоги яких залежить тепер саме існування української держави на політичній мапі світу, а також існування українського народу на етнографічній. І з цими аргументами українських донорів у цій жорстокій війні влада на чолі з Володимиром Зеленським не могла не рахувати. Як ви розумієте, якщо б Руслан Кравченко отримав би свою перемогу минулого літа, зараз він не пішов би у відставку з посади генерального прокурора, а очільники антикорупційних структур були б звільнені посад і замінені на людей зручних для самого генерального прокурора та тих, з ким він співпрацює. Але Кравченко не тільки зазнав поразки влітку 2025 року, але й зазнав нищівної поразки влітку 2026-го, поразка, яка закінчилася фактично його відставкою і, можливо, як зараз повідомляють, еміграцію з країн. Бо, за певною інформацією, яка зараз циркулює, генеральний прокурор відразу після запису цього свого звинувачення залишив територію України. Якщо ця інформація дійсно підтвердиться, це, як ви розумієте, буде ганьбою абсолютно неймовірного рівня. Коли чинний генеральний прокурор, тому що Кравченко ще виконує свої обов'язки і дійсно може підписувати підозри, тікає з країни, щоб не потрапити під звинувачення вже на свою адресу, тікає, коли залишається на посаді, тікає, коли підписує звинувачення на адресу керівників незалежних антикорупційних інституцій, тікає, коли фактично своїми діями ще більше, ніж корупційним скандалом у Генеральній прокуратурі України, розгольдує свою саму вертикаль влади. Тому що в заяві Кравченка досить багато дивних і небезпечних тверджень. Він вирішив підписати звинувачення очільнику НАБУ тільки зараз. Тільки вже після своєї відставки з посади Генерального прокурора України. Як такий аргумент останнього шансу. Виникає досить просте питання. Якщо у Генерального прокурора України були підстави підозрювати очільника Національного антикорупційного бюро у корупції, тоді чому звинувачення не було підписано раніше до операції Карпага. Мені здається, що це найважливіше питання, на яке потрібно шукати відповідь. Кравченко пояснює те, що він не підписував ці підозри політичним тиском на нього, зокрема тиском з боку президента України Володимира Зеленського. Тобто Зеленський знав про корупційні зловживання з боку очільника Національного антикорупційного бюро і, очевидно, очільника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, якщо підозру підписують дійсно дружині голови САП, але утримував генерального прокурора України від виконання ним своїх службових обов'язків. Це означає, по суті, звинувачення на адресу голови держави у протидії зусиллям правоохоронних органів в узурпації влади. Це, до речі, теж кримінальне провадження. Звичайно, в ситуації, якщо Кравченко говорить правду або свідомо намагається створити для Зеленського, який не підтримав його в ситуації з новим корупційним скандалом, нові серйозні репутаційні проблеми. Хоча не будемо забувати, що Кравченко пішов у відставку саме після зустрічі із Зеленським, а сам Зеленський вимагав від нього негайної відставки, це могло призвести до серйозної образи генерального прокурора. І ніяких доказів того, що Зеленський чинив на Кравченко тиск, щоб той не висував звинувачення на адресу генерального прокурора, немає. Як і немає ніяких реальних доказів того, що Кравченко дійсно підписав заяви звинувачення на адресу очільників НАБУ і САП. Принаймні, Національне антикорупційне бюро повідомило у своїй заяві, що ніякого звинувачення директору НАБУ не було надіслано. І це теж дуже важливий момент. Національне антикорупційне бюро, коли проводило обшуки у Генеральній прокуратурі, коли вимагало затримання підлеглих Кравченка, яких звинувачують у створенні організованої злочинної організації, тобто мафії у Генеральній прокуратурі України, доводило свої підозри записами телефонних плівок, телефонних розмов, які, в принципі, не потребують додаткових коментарів. І так все ясно, так мовити. Кравченко ніяких доказів на адресу своєї версії не надав. Він говорить про медіасприяння національним антикорупційним структурам. Ну так, звичайно, є багато медіа, які підтримують антикорупційну боротьбу і діяльність НАБУ і САП. Можливо, навіть більш активно, ніж комусь хотілося. Але медіа на те і медіа, щоб повідомляти про факти, а не про домисли. Ну, нормальне медіа. Якщо ми чуємо те, що нам надають на цих телефонних плівках і визнається автентичних цих телефонних плівок, що вони не підроблені, то ми це чуємо на власні вуха всі ці розмови, які доводять факт існування мафійної організації під вивіскою Генеральної прокуратури України. Факт, факт. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
0: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
4: Яскраво, комфортно та вигідно.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: А у фітнес-клубах Sportlife новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті Sportlife.ua.
7: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте. Отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
9: Міністерство оборони України інформує.
10: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.gov.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
9: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Солодкі це вода для тебе.
6: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Привіт, мої котики. Я Ірена Карпа. Запрошую вас на осінній український тур із моїм авторським стендапом. Єй!
8: 30 вересня. Львів. Ірена Карпа.
7: Чекаю, цілую. Приходьте.
8: Палац культури залізничників. Квитки на artlive.van. Живий звук. Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
5: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
6: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068-655-3205.
7: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
8: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
7: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
8: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
7: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
9: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
10: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
11: Ти знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що ДШВ – це для якихось залізних людей, кіборгів із фільмів.
12: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь. Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: В Україні 8 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама.
0: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.

0: Ashley levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

пляшку з друзями розпити, чи книжку почитати. А то наче щось голову стискає, щось таке тихенько в голові дрімає. Щось таке ніякове, наче позіхає.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.